0: Yeah. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
4: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
5: Tag på efterårstur i Flækgård.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
7: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
8: Hos Biltema.
9: Ka-ching! Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
17: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
0: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
16: Olli fra Gims, læg en besked.
17: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: K for nødplan. K for Gims.
19: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, haj

0: Fynbo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i menu.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter med en trist nyhed, for Pave Leo har fået lungekræft. Det oplyser Vatikanet til Reuters. Kræften den blev fundet efter lægerne opdagede en knude under en helbredsundersøgelse. Tirsdag der blev den 71-årige pave så opereret på et hospital i Rom. Her fjernede kirurgerne en lungelap fra hans højre lunge. Ifølge Vatikanet så gik operationen godt, og der er altså tale om en udbredt og velkendt kræftform, lyder det. Og så til en alvorlig advarsel fra flere efterretningstjenester. For russiske agenter kan have europæiske virksomheders topledere i sigtekornet. Det skriver Financial Times. Det gælder især chefer i våben- og forsvarsindustrien. Flere virksomheder har derfor skruet op for sikkerheden omkring deres ledere. Og ifølge avisen så har Rusland altså allerede beordret sabotage og hybridoperationer i Europa. Målet skulle være at svække støtten til Ukraine. Og så er der faldet dom i en af musikhistoriens mest omtalte mordsager. For næsten 30 år efter drabet på rapperen Tupac er den tidligere bandeleder Duane Kefti Davis idømt 40 års fængsel. Tupac han blev skudt i Las Vegas i 1976 og døde efter 6 dage på hospitalet. Anklagerne mener, at Davis skaffede pistolen og organiserede angrebet, men han nægter sig altså skyldig og vil anke dommen. Om morgenstunden der vil der altså være enkle byer, men bare roligt, for solen den får overtaget i løbet af dagen. Vinden den kan til gengæld godt ruske godt ved kysterne, men vil altså også tage i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 12 og 15 grader.
5: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Skala FM.
6: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
5: Skru op for humøret og god energi fra hele holdet i denne special.

0: verdens bedste morgen.
1: Special på Skala FM.
2: Jeg gjorde noget vanvittigt pinligt i går, lige inden jeg så hjem fra arbejde. Noget, der gør, at jeg egentlig synes, det er lidt akavet at vandre rundt på gangene her på redaktionen i dag.
3: Har du gjort?
4: Det er jo egentlig meget rart, at du så kan mødes lidt tidligt i dag.
2: Jamen, det er jeg glad for, og jeg har tænkt mig at holde mig på min plads og ikke bevæge mig selv langt væk.
3: Nej.
2: Fordi der er en, jeg ikke kunne tænke mig at møde. Nå. Jamen, jeg skal lige tisse af, inden at jeg tager hjem i går.
3: Ja, det kan være svært at holde på. Ja.
4: Glemmer du at låse døren?
2: Nej. Det er der en anden, der gør. Nå. Så jeg går direkte ind til en mand, der sidder på
3: telefonen.
4: Nej, nej, nej!
2: Jeg kigger lige direkte ind på ham, idet jeg åbner døren, og så skynder han sig at lukke den igen.
3: Vi fik
2: bare den der øjenkontakt.
4: Nej.
2: Og det bliver... Jeg kunne jo ikke gøre for det. Han kunne jo bare have låst, men det er bare så
4: akavet.
2: Men spørgsmålet er jo, i sådan et tilfælde, når jeg møder ham, for det kommer jeg til at gøre på et eller andet tidspunkt, skal jeg sige noget, eller skal jeg bare... Er det bare en hel?
4: Nej, for det er jo ikke dig, der skal undskylde.
2: Nej.
3: Det er ham.
4: Det er jo ham jo.
3: Og ved du, hvad du kan sige til ham? Måske sige, nå, det er godt at se, at du blev færdig. Eller et eller andet. Det tror jeg vil være en god åbner.
2: Det er et godt forslag, jeg
4: eller
2: elsker det.
4: Eller skriv ud som stallemail. Personalnyt, der er nu kommet låse på toiletterne. Ja. Brug dem, hvis I har lyst.
2: Men her vil han jo helt sikkert have ønsket, at han havde låst døren, ikke?
3: Jo.
2: Har I tidspunkter, hvor I vil ønske, I havde fået låst døren?
4: Altså, vi bor jo i bofællesskab med nogle andre familier, mine svigerforældre, og der er aldrig låste hoveddør.
3: Nej.
4: Men vi har dog en... Du banker lige på, ting, ikke også?
3: Ja.
4: Som min svigermor tit glemmer.
3: Nå.
4: Og jeg vil sige af og til, så har hun det med at komme på nogle sådan lidt ubekvemte tidspunkter, sådan sent om aftenen, hvor hun vader ind i vores stue.
3: Ja.
4: Hvor vi ikke ser fjernsyn.
2: Ej.
3: Okay.
4: Men og der har der været situationer, jeg ved, både er ubekvemt for både mor og datter.
2: Ja, tak.
3: Åh, nej.
2: Ej, hvor er du heldig.
3: Åh, nej. Jeg kan ikke huske et øjeblik, hvor det har været for mig, men jeg har hørt faktisk, at min bedste kammerat, han havde en situation for ikke så længe siden. Han havde fået noget i klemme i ryggen. Han havde været op at træne, kommer hjem, han har lige været gået i bad, og så smider han sig i sengen, for han skal lige prøve at strække ryggen ud, og så har han lært et trick åbenbart, når han sidder i klemme der. Det er, at han tager altså fødderne helt op om ørerne.
2: Ja.
3: Men han ligger der med lukket dør. Hans kæreste kommer hjem, og så kommer hun ind, og så kigger hun jo ham direkte i røvhullet.
2: Han havde ingen bukser.
3: Nej, han har lige kommet ud af badet. Han har ondt i ryggen. Det skal gøres nu.
4: Elida. Hun siger, jeg vågnede ved en femtiden om natten. Vi har gulvet knirker. Jeg ser op, og der står en fremmed mand i min stue.
2: Nej, det er så creepy.
4: Men hun skriver så, jeg tror, han blev lige så forskrækket som jeg. Han flygtede ud af døren.
2: Nej.
3: Marianne, hun har haft en oplevelse, hvor hun sad og ammede sin datter, og så lige pludselig så overboens hund, den kan åbenbart åbne døre. Den har så åbnet døren ind til dem, og kom så tæt på, at det var en stor hund, den begyndte at knurre og viste tænder, mens hun sidder der med sit barn og armerne.
2: Nej, hvor træls.
4: Nej, hvor ubehageligt.
3: Sådan der har hun jo låst hver gang.
2: Ja, det kan jeg da godt. Ja. Smut ud og luk efter dig.
1: Du lytter til verdens bedste morgen special på Skala.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.
2: Må man invitere det ene svigerbarn med på ferie, og ikke det andet? Vi skal til dagens dilemma. Det er Johanne, der skriver, vi planlægger en familieferie til Kreta i september og vil gerne have vores børn med. Problemet er deres kærester. Vores søn har været sammen med sin kæreste i halvandet år, og de bor sammen. Hun er blevet en naturlig del af familien, og derfor er det helt oplagt for mig, at hun skal med på turen. Vores anden søn har også en kæreste, som han har været sammen med i cirka et år, men de bor ikke sammen, og derfor er jeg i tvivl om, hun også skal inviteres med. Min mand mener, at vi enten skal invitere begge eller ingen. Jeg synes derimod godt, at man kan skille imellem et par, der bor sammen, og et par, der ikke gør.
3: Jeg har en familieregel, faktisk.
2: Så vil jeg meget gerne høre den.
3: Den gjorde min mormor og morfar altid brug af.
2: Okay.
3: Det var deres børnebørnskærester, det handlede meget om der.
2: Ja.
3: Hvis man boede sammen, så er det med.
2: Okay.
3: Hvis man ikke bor sammen, så er du ikke med.
2: Så det er lidt Johannes regel her,
3: det, faktisk. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Det kan vi godt sige. Jeg var der først. Det var min regel først.
2: Du var der først. Jeg siger, det kan man ikke. Er du gal, mand? Jeg synes, det vil være at sortere en kommende svigerdatter fra, inden hun faktisk reelt er blevet en sådan helt fasttømret del af familien. Vi skal en tur til Esbjerg, hvor vi har Esben med fra. Godmorgen til dig, Esben.
4: Morgen.
2: Hvad siger du?
4: Jamen, jeg vil sige, at de ikke kommer med, eller ikke kommer med.
2: Ja, sådan er det. Færdig bombasta.
4: Ja.
3: Det er godt. Okay.
2: Tusind tak for det.
4: Selv tak.
2: Og vi springer lynhurtigt videre til Herning, hvor vi har Martin med fra. Hvad med dig, Martin? Synes du også, at begge eller ingen skal med?
5: Ja, selvfølgelig skal begge med. Altså, hvis det er et halvt år, der skiller det med, ikke? Og den ene part bare ikke bor sammen, ikke? Altså, det var åndssvagt i min optik, hvis man ikke skal have alle med. Og hvis det er sådan, at den ene ikke er en naturlig del af familien, det er jo lige så meget forældrenes ansvar at inkludere hende, jo.
2: Det har du da fuldstændig.
3: Ja, tænker du også lidt, at den her ferie her, det kan jo være startskuddet på, at man kan føle sig velkommen i en familie?
5: Ja, det kan jo bringe dem tættere sammen, ikke? Og så det er jo rigtig nok, det kan jo blive en god ting, ikke? Altså omvendt kan det også få ret alvorlige konsekvenser, hvis det er sådan, at hun ikke bliver inviteret med, jo.
2: Tusind tak for det, Martin.
3: Nadja har også skrevet, at det handler i bund og grund ikke om svigerdøtrene, de her, men også om sønnerne vil føle sig meget forskelligt behandlet af forældrene. Det er jo ikke i orden at behandle sine sønner sådan forskelligt.
2: Ja,
3: fordi vi snakker jo meget om Louise, om hvordan svigerdøtrene vil have det sådan. Men ja, sønnerne.
2: Jamen,
3: jeg er yndlingssøn, fordi min kæreste må komme.
2: Jeg vil da tænke, altså hvis det var mig, der var sønnen, ville jeg da tænke, at de kan nok ikke lide min kæreste.
3: Jamen, det tror jeg da også.
2: Ja.
3: Lea, hun har skrevet, begge skal med, for så slet ikke, man er i tvivl. Og det er altså også konklusionen i dag.
0: Verdens bedste morgen special.
1: Det her er Skala FM.

0: Verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
5: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
4: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
5: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen, Helle.
16: Hej.
15: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
16: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
15: Så crashede ledte til et kontor-crush?
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
17: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
1: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen special.
1: Jeg har fucket op big time. Jeg har fået et stort ansvar af min datter. Hun har lige været på lejrskole, og hun har gang i sådan en Duolingo for at lære fransk.
2: Okay.
1: Og den har hun haft kørende i en måneds tid. Og så spurgte hun, om jeg ikke ville passe hendes Duolingo, imens hun var på lejrskole. Og jeg sagde jo, selvfølgelig.
2: Og hvorfor er det for grund af sådan en streak eller sådan noget?
1: Fordi at man holder sin streak. Jeg har ikke forstand på det, jeg har aldrig lavet Duolingo.
2: Jamen, jeg har hørt, der er mange, der går meget op i det der med at have sådan en streak.
1: Og jeg synes jo, det er så fedt, hun gør det. Så det vil jeg gerne støtte op om. Og jeg blev sat ind i, hvordan det fungerede, og hvordan jeg skulle gøre, og hendes telefon var placeret. Så spurgte hun også, vil du passe min Snapchat-streak? Det kan jeg altså godt sige, nej, det vil jeg ikke.
2: Okay.
1: Så henter jeg hende så fra lejrskole.
2: Ja.
1: Så bliver jeg jo slået i hovedet med en hammer.
2: Går det op for mig,
1: at jeg har fuldstændig glemt alt om den Duolingo streak. Det var så en ting. Så fortæller hun mig så også, at alle de andre veninders mødre har sagt ja til at styre deres Snapchat streak, imens de har været på lejrskole.
2: Hvad er vi for et folkefærd?
1: Jamen, så får jeg bare sådan lidt, okay, en ting, så er jeg bare den der mor, som er alt for sippet og siger, nej, det er sgu ikke, og så ødelægger jeg det, der egentlig er fornuftigt. Det var at fejle big time.
2: Det synes jeg virkelig ikke er okay. Jeg kan godt forstå, hun er skidehamrende skuffet over dig, faktisk.
1: Er du sindssygt, hun er skuffet? Hun er virkelig utilfreds med mig.
2: Står man jo godt. Det er kæmpe skuffelse.
1: Ja,
2: altså, mor for fanden, ikke? Kom nu lige lidt.
1: Ja.
2: Men du er ikke den eneste, der har skuffet eller fucket op for dine børn. Henriette, hun har skrevet ind. Min datter, hun havde en kælelav. Allerede der er det meget spændende.
1: Ja, det er det.
2: Den var stukket af fra sit bur.
1: Oh, nej.
2: Kælelavbur. Og kravlede ned i min kaffe.
1: Nej, hvor uheldigt er det.
2: Hun var ulykkelig over dens brutale død.
1: Ja, det kan jeg da godt.
2: Jeg var ret ulykkelig over, at jeg først opdagede den døde lav, da den var i min mund.
1: Og kæft, det er sjovt. Der er også Louise Fode, der skriver.
2: Ja.
1: Jeg slog Stevie ihjel.
2: Hvad fanden var det?
1: Knækken spillede meget Minecraft på survival mode, og han var kommet pænt langt, og så skulle jeg lige prøve, mens han sov.
2: Hvad laver du?
1: Og så slog jeg Steve ihjel.
2: Nej!
1: Hvilket bevirkede, at alt, hvad han havde samlet, og alt, hvad han havde på, var væk.
2: Det er værre end dig, Louise.
1: Ja, det er værre end dig. Være en
2: også fordi det der, det er bare sådan, det kunne da jo lige være sjovt at prøve det her, mens han sov. Lad os slutte af med Bettina. Hun skriver, hvilken forælder har ikke fucket deres barns liv op ved at vælge en forkert farve kop, knæk, ostehaps eller kiks, give det forkerte sovdyr, glemt, at det mad, de kunne lide i går, det kan de ikke lide i dag.
1: Lasse, jeg kan bare lige sige, det er den verden, du har trådt ind i, lige at være blevet far.

0: Det her er verdens bedste morgen. Special. Skala FM.
1: Forleden dag, så sidder jeg på LinkedIn og scroller rundt.
2: Nå, det er okay.
1: Og
3: falder. Det er sgu da. Job, har du tid nok?
2: Ja.
1: Jamen, nogle gange, så kan det være meget hyggeligt.
2: Jeg er nogens yndlings sociale medie. Det er jo LinkedIn. Og Louise, hun er en af dem?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Men nu sad jeg lige der, og okay. Så faldt jeg over en bekendt. Jeg vil ikke sige ven eller veninde, for det var det ikke. Det var en bekendt profil.
2: Okay.
1: Og jeg klikker ind på den, og jeg lander hendes CV.
2: Ja.
1: Og så undrer jeg mig lidt, og det kan godt være, det er bare mig, men jeg undrer mig lidt over en tilføjelse, hun har lavet i det her CV.
2: Aha. Okay.
1: Hun har skrevet, at hun har været sælger på Vinted. Altså, ja. I ved, det er gamle Trendsales.
2: Okay, så der, hvor altså, du sælger brugt tøj og sådan noget.
1: Lige præcis, der, hvor alle andre kvinder også sælger brugt tøj. Men hun skriver simpelthen, at hun har solgt mere end 200 artikler på Vinted. Og så skriver hun, hvad det har givet hende af erfaring, som man kan bruge til noget.
2: Okay, her. Altså det er decideret på hendes CV, det
1: ja,
2: her.
1: Nu læser jeg op.
2: Nej.
1: Jeg har solgt mere end 200 artikler på Vinted.
2: Ja.
1: Her har jeg undervejs opnået erfaring med produktfotografering,
2: ja.
1: Udarbejdelse af detaljerede salgsbeskrivelser, søge, optimering, altså SEO.
2: SEO,
1: ja.
3: Fuck, hvor fedt.
1: Opsøgende salg og kundeservice.
3: Ah, jeg er kæmpe fan.
2: Kundeservice?
3: Hold kæft.
2: Ja. Altså, hvad fanden mener du?
3: Det er sgu da. Der er da en, der har lidt humor også.
2: Det ved
1: men
2: jeg sgu ikke.
1: Det ved jeg ikke, fordi det slår hun mig ikke som. Jeg tror ikke, det her det var ment i humor. Jeg tror simpelthen, det var bare, jeg skal have alt på det CV, der overhovedet kan bruges.
2: Ej,
1: det
2: er sjovt.
1: Og jeg tænker lidt, altså jeg synes, det lugter lidt desperat her.
2: Ja, men jeg er nødt til at spørge dig om noget, fordi du er jo vores Vinted-bruger her på Hoved.
1: Ja.
2: Altså, har du solgt noget derinde?
1: Ja.
2: Okay, har du fået erfaring med kundeservice og så videre så?
1: Men det har man da vel nok. Altså, hun kan da have ret i det.
2: Men seriøst?
1: Man skriver jo med folk, men det, jeg tænker, at det ikke bare sådan en helt almindelig ting?
3: Og jeg tror, altså lige præcis, altså om jeg var elitebror på Den Blå Avis, det vil jeg ikke. Og det er jo det samme.
1: Vi er gode til at prøve prisen.
2: Det kunne jeg da godt skrive, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvor fedt det er her på en CV.
1: Ja, det var i hvert fald sådan, at jeg tænkte, det kan da godt være, det bare er mig, men jeg synes, det var lidt for langt ud.
2: Jeg har sgu aldrig skrevet noget så underligt på mit CV.
3: Altså jeg plejer egentlig, eller det var ikke så tit, jeg har søgt jobs, men når jeg har, så har jeg ikke kun skrevet sådan de ting på, der var relaterbare til det job, så har jeg skrevet ravl og krat på.
2: Okay.
3: Fordi jeg også tænker, jamen hvis de skal ansætte mig, så skal de da også vide, at jeg har været støvsuger om natten i IKEA.
2: Virkelig?
3: Eller jeg har stået i Blockbuster i 8 år, fordi det viser, at man har livserfaring.
1: Og det har du da ret i, og det viser, at du ikke er for fin til noget.
3: Det er da det, jeg kan sgu da godt rense lokummer.
1: Der er der ting, som jeg undlader. Jeg tænker ikke rigtigt, det er relevant længere, vel?
2: Nej, men det
1: på en eller anden måde.
2: Jeg går med min hund en gang imellem. Det skriver jeg heller ikke. Jeg har erfaring med pølseopsamling.
1: Jeg vil lige pludselig
3: pølseopsamling.
1: Jesus Christ. Verdens bedste morgen special. Skala FM.

0: Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
13: Hej, hej.
12: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
13: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
12: Nå, så en ben uge med andre ord.
13: Ja. Yeah.
12: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk Yum Yum nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun

0: 20 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Sent tirsdag aften, der ramte russiske missiler Ukraine, uden landet selv opdagede dem. Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så skyldes det, at der ikke kom nogen advarsel fra landets allierede. Det er anden gang, det sker siden krigens start. Præsidentens rådgiver kalder det usædvanligt. To personer er meldt dræbt i det russiske angreb, og 21 er såret. Og vi bliver ved Rusland, for russiske agenter kan have europæiske virksomheders topledere i sigtekornet. Det skriver Financial Times. Det gælder især chefer i våben- og forsvarsindustrien. Flere virksomheder er derfor skruet op for sikkerheden omkring deres chefer. Og så er der faldet dom i en af musikhistoriens mest omtalte mordsager. Næsten 30 år efter drabet på rapperen Tupac er den tidligere bandeleder Duane Cafe Davis blevet idømt 40 års fængsel. Tupac han blev skudt i Las Vegas i 1996 og døde 6 dage senere på hospitalet. Anklagerne mener, at det var Davis, som skaffede pistolen og organiserede drabet, men han nægter sig altså skyldig og vil anke dommen. Her på morgenstunden, der vil der altså komme enkelte byer, men bare roligt, for solen den får snart overtaget. Vinden den kan til gengæld godt ruske ved kysterne, men vil også tage i løbet af dagen. Temperaturen lander mellem 12 og 15 grader.
5: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder. Skala FM.
6: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
5: Skru op for humøret og god energi fra hele holdet i denne special.

0: Verdens bedste morgen.
1: Special på Skala FM.
2: Altså, der er jo godt nok forskel på at have drenge og piger, må jeg bare erkende, at det er ved at gå for mig.
3: Nå.
2: Jamen, oftest, ikke også? Ja. Så føles det som om, at jeg er lidt forvirret som person, fordi jeg skal varetage to vidt forskellige forældreroller. På den ene side, så har jeg min drenge, hvor jeg nærmest er en slags, jeg vil sige, administrator.
4: Og maler.
2: Ja. Jeg er mest, det meste af min tid i går, det går med at undgå at få dem til at slå hinanden til blods.
3: Okay.
2: Altså, jeg er en slags højt råbende fodbolddommer. Lasse, hvad var det, han hed? Ham, den skaldede fodbolddommer, der altid var skidesur.
3: Det kan jeg ikke.
2: Kan du huske ham?
3: Jeg kan huske ham. Det er ham med øjnene. Puha.
2: Ham er jeg.
3: Nej.
2: Hele tiden.
3: Nej.
2: Hvorimod Soleima, der lige er blevet 4. Og jeg kan love dig, for det er jo ligesom om, på hendes fødselsdag, så blev hun bare voksen. Altså, det er en helt anden virkelighed. Hun vil gerne filosofere og dagdrømme og planlægge langt ud i fremtiden.
3: Hvor langt?
2: Jamen altså, hun for nylig meddelt, hvilken skoletaske hun gerne vil have om 2 år, når hun starter skole.
4: Nå, men det er godt at være forberedt.
2: Hun har også meddelt, hvilken slags fyr hun skal være kærester med, når hun bliver voksen.
3: Er det en bad boy?
2: Nej, det er det ikke. Det skal være en følsom, lidt mystisk fyr.
4: Hvordan fik hun sagt det?
2: Ja, vi så en tegnefilm, og så sagde hun, jeg vil godt være kærester med en fyr ligesom ham der, sagde hun så.
4: Sagde hun det?
2: Men nu skal jeg i går blive det lidt mere specifikt. Fordi jeg overhører en samtale mellem hende og min hustru Marie, hvor Soleim, hun siger, mor, hvornår er jeg egentlig voksen? Og så siger Marie, det er du om 15 år, altså der må du selv bestemme det hele.
3: Ja.
2: Så, må jeg så godt få børn? Og så sagde Marie sådan, ja, hvis du har lyst. Men mor, får jeg så drenge eller piger?
3: Ja.
2: Og så siger Marie så, jamen det kan man faktisk ikke selv vælge. Det kan godt være, man kan det til den tid, men det kan man ikke vælge.
4: Uh-huh.
2: Og så tænker hun lidt, og så siger hun, jeg ved godt, hvad jeg får.
3: Nå.
2: Jeg får en dreng, og en dreng, og en dreng, og en dreng og en pige.
4: Okay.
2: Ej. Og så er jeg står bare og tænker, okay, er vi Amish?
3: Altså, hvad sker der?
2: Er vi indre mission? Soleima skal have 5 børn.
3: 5 børn?
2: 5 børn!
3: Og 5 planlagte børn.
2: Og forestil dig mig, der skal passe de der børnebørn.
3: Ja.
2: 4 psykopatiske drenge.
3: Ja.
4: Du kan jo heldigvis aflevere dem tilbage igen til den tid.
2: Oh my god.
4: Ej, hvor er det sjovt. Hvor er hun sød, altså.
2: Er hun ikke sød?
3: Jo.
2: Men alligevel, 4 drenge og en pige.
4: Ja. Så det stopper aldrig.
2: Nej, det gør det godt.
4: Krigen derhjemme. Ej,
2: det
4: i huset.
2: Det gør det ikke. Så sidder det.
4: Ej.
2: Glæder dig, Lasse.
3: Jamen, jeg glæder mig meget.

0: Coop for humøret.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.
2: Lad os vise, I begge to er nogen, der er glade for at gøre et godt kup.
3: Ja, er du sindssygt.
2: Altså, der er gemmer sig jo virkelig nogle krejlere i jer.
3: Ja.
2: Har I nogensinde købt noget på nettet, hvor det, der blev sendt til jer, ikke var det, I troede?
4: Ja, tak.
2: Hvad er det værste fup, du har været udsat for, Louise?
4: Altså, jeg købte en cellulitecreme,
2: ja.
4: Og jeg troede kun, det kostede 20 kroner.
2: Nej.
4: Og så tænkte jeg, det skulle da have fund til prisen. Nu må jeg teste den af. Der havde jeg ikke så mange penge, jeg var studerende. Det kostede den 20 euro i stedet for.
2: Ah, ja, okay. Det er, men nu skulle det kan blive meget værre. Fordi der er en fyr, ikke også, som har lavet et altså, man kan godt kalde det et scam, men han har ikke løjet om noget. For inde på eBay, der kan man både se nye og gamle ting. Der har han haft et annonce op, hvor man kunne købe forskellige konsoller, altså spillekonsoller.
3: Ja.
2: Og så har han sat dem sådan lige under markedspris. Og så har han ligesom skrevet, hey, den er helt ny og så videre. Men det, han har skrevet i titlen, det han har bare skrevet sådan PlayStation 5 for eksempel, console. Og så har han i parentes skrevet image only.
4: Nej.
2: Og så har han med småt længere nede skrevet, you are buying a piece of paper with an image of a, for eksempel en PS5 printed on it. This is a brand new printed picture, but it's not a brand new console. Problemet er, der er en del, som har købt den, fordi de bare så prisen og så billedet.
4: Jamen, han har jo varedeklareret, så der er jo ikke noget at...
2: Og de har bare fået sendt et printet.
4: Nej, hvor er det tosset?
2: Et printet stykke papir.
3: Nej.
4: Ej, så er man satme også tavlig.
2: Ja, men han har jo ikke løjet.
0: Du lytter til verdens bedste morgen special
1: på Skala FM.

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
3: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max & Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
4: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
5: Max & Claus Tæpper og Gulve.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør, store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Hvad gør du nu?
8: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
9: BJ Autolakering.
8: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
19: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
8: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen special.
1: Vi skal simpelthen have overdraget en præmie til vores kære ven Louise, som står foran mig. Hun er meget spændt, fordi lige ved siden af hende, der står Chili-legenden over Malle, Chili Claus. Godmorgen, Chili Claus.
2: Godmorgen. Hvor er det hyggeligt at besøge jer.
1: Jamen, det er dejligt at have dig med.
3: Det er dejligt.
1: Du har jo simpelthen vundet en chilismagning med Chili Claus,
4: ja.
1: Louise.
4: Ja.
1: Og lige om lidt, så skal vi prøve noget, lave et radiomormang, som Chili Claus han siger. Du skal have et minut, hvor du spiser så mange chilier, du lige kan få ned, og så går der et minut, altså hvis du kan holde til det, før du må få mælk.
4: Mhm. Mm-hmm. Så et minut på at spise. Altså, jeg skal lige sige, jeg er simpelthen...
2: Det skal du.
4: Jeg er så spændt. Jeg er så spændt.
1: Hvad er det for nogle chilier, du har med?
2: Jamen, jeg har jo lidt forskellige med. Jeg har nogle jalapenos med, nogle habaneros, nogle ghost chilier og nogle Carolina Reaper.
1: Lækre ting.
2: Vi kunne måske mixe det lidt med en Carolina Reaper og ghost chilier. Det også gør lidt med størrelsen, så det ligesom kunne ryge afsted.
4: Ja.
2: Og så tror jeg, det er vigtigt, at der er nogen, der tæller.
4: Ja.
2: Så vi har så en chili-tæller. Chili tæller nogle gange, når man er inde i det der.
5: Okay, men jeg tæller antal så.
1: Du er chili-tæller,
5: og du tæller
1: jeg er tidstager. Men skal vi, er vi klar til det? Skal vi tælle ned, og så går vi i gang?
4: Yes.
1: Er vi klar?
4: Nu gør vi det.
1: Vi er nødt til at gøre det nu.
4: Kom så vel.
1: 3, 2, 1, nu.
2: Og så bare afsted med den der, så får du den næste her.
3: Nej, Louise.
1: Og det var hurtigt, Louise.
3: Nej.
1: Okay.
2: Så har vi den der.
3: Okay, hun tykker Nej, Louise.
1: Nej, hun gør det.
2: Så får du bare den i hånden. Det er flot.
3: Ej, okay, hvor er det
2: sindssygt. Det er faktisk lidt imponerende.
3: Altså, Louise, hun står og hun jogger på stedet. Det var nummer to.
2: Kommer
3: der en tredje?
1: Ej, hun gør det.
3: Nej, Louise.
2: Nu får du nummer fire der.
3: Nej,
2: hvad det, jeg siger?
3: Kan du sige noget, Louise?
4: Hvad?
1: Ej, lad os spise.
2: Det gør vi bagefter. Jeg er virkelig imponeret.
3: Fuck, hvor er du sindssyg.
1: Okay.
2: Sådan, altså ind med den, så kommer jeg gang med
1: den. Så tiden går, Louise.
3: Ej, okay.
4: Ja.
2: Så kommer den der. Yes, det er godt, det der.
4: Jeg kan simpelthen ikke få flere.
2: Så lige ind med den, og så kan du altid lige vurdere, om den skal ned. Så får du lige den her i hånden.
1: Er vi på?
2: Så lige prøver den næste.
3: Nej. Var det? Det var nummer 4, eller?
1: Du er sindssyg, Louise. Du er så god.
3: Er vi på 5?
2: Det sjove er jo, at man aldrig kan se, hvem der er god til det.
1: 3, 2, 1.
4: Hvad er det?
1: Louise!
4: Hvor mange
1: blev det?
5: 4 eller 5? Jeg tror, du var på 5.
2: Jeg tror også, det var 5.
1: Jeg tror, det var 5.
4: Okay.
2: Må jeg lige sige, spørge noget? Ja. Synes du ikke, der var en fantastisk smag i den?
4: Jo, at de smager meget frugtige.
2: Ja, det synes jeg, det meget, det gør. Og så er det jo det der med lige at få lige styr på sin vejrtrækning. Ikke også? Jeg synes godt nok, du var fantastisk.
4: Ja, og jeg tror, jeg skulle have haft noget make-up fjernet med at få...
5: Ja, det løber.
4: Mit øjne, de løber lidt.
2: Ja.
1: Du taler mere, end jeg husker, andre gør.
4: Ja.
2: Jeg synes, at du har gjort det helt fantastisk. Nu går der lige lidt tid. Nu skal vi lige få ro.
1: Kan du have?
4: Ja, jeg er simpelthen nødt
1: til. Have noget mælk. Der kommer mælk. Mathias er en mælkemand.
4: Er det okay?
2: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
2: Sådan der. Jeg er meget imponeret til. Så er der ligesom ro på. Og så kan man lige opleve, at nu er der lige en bue, og så lander du om et par timer. Så er du ligesom glad igen. Nej, ikke et par timer. Nu, det er faktisk bare gæst. Om 5 minutter, så er du glad igen. Det ved jeg.
4: Kan vi få noget mere mælk?
0: Verdens bedste morgen special.
6: Det her er Skala FM.

0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Special.
0: Skala FM.
2: Er Nannas kærestes svingende holdninger et rødt flag? Vi skal til dagens dilemma. Nanna, hun skriver, at jeg har været sammen med min kæreste i nogle få måneder. Når vi er alene, oplever jeg ham som åben og kærlig og ret enig med mig i de fleste ting. Men når vi er sammen med hans forældre, så sker der noget andet. Der deler han deres meget firkantede og gammeldags holdninger. Han bliver meget mandschauvinistisk på den der kvindens plads er i køkkenet, måde og hvorfor ligeløn osv. Også selvom de strider imod det, han ellers giver udtryk for over for mig. Jeg har kun mødt dem et par gange, men det har været nok til at give mig en dårlig mavefornemmelse. Når jeg spørger ham bagefter, siger han, at han bare spiller med og ikke gider at tage diskussionerne. Men det efterlader mig i tvivl. Er det et kæmpe rødt flag, at hans holdninger skifter alt efter, hvem han er sammen med?
3: Hvor lang tid var det, de havde været sammen?
2: Et par måneder.
3: Nogle måneder? Nej! Ja. Ej, og det er også her, hvor man skal bygge det op, ikke?
2: Jo.
3: Og, men det er også her, hvor man er usikker på hinanden.
2: Ja, man kender jo ikke helt hinanden og familien endnu.
3: Nej, og jeg vil også sige det der med, hvis han allerede sådan kan udvise mandschauvinistiske holdninger og sådan noget, så tidligt foran dig. Jeg ved godt, det er, mens at familien er der og sådan noget, men det gør det ikke meget bedre.
2: Nej, det gør det ikke.
3: Det betyder i mit hoved, at det er nok højst sandsynligt værre, end du tror.
2: Jeg synes sjældent, at den der mavefornemmelse, den er gal. Så lyt til den, for guds skyld.
3: Det, jeg tror, du er nødt til at gøre, altså hvis den anden, du skal have en chance for det her, det skal kunne blive godt, det er, at du skal sige, jeg gider ikke at høre det der fra din mund en eneste gang nogensinde igen. Og hvis du ikke kan stoppe med det, så er du bare ikke mand for mig. Og så får hun også lidt fortalt ham, at prøv at høre, det er ikke sådan, vores værdier er, hvis vi skal være sammen.
2: Vi skal en tur til Esbjerg og sige godmorgen til Ane.
4: Godmorgen.
2: Ane, du har jo rent faktisk haft sådan en kæreste, der minder lidt om Nannas her.
4: Det har jeg, og den samme type svigerforældre.
2: Jesus Christ, hvad gjorde du?
4: Jeg valgte faktisk at blive i det, og jeg endte med at blive i det i rigtig mange år. Og det blev kun gradvist værre. Det startede også i det små, men det endte med, at det var en familie, som også var bundhamrende racistisk og homofobisk. Og det var det hele.
2: Ej, det kunne jeg slet ikke være i.
3: Så din erfaring, Ane, det er faktisk, at det ikke bare er noget, han siger for sjov. Der er nok noget sandhed i det.
2: Det er godt, du er kommet videre, Ane.
4: Ja, det synes jeg.
2: Tak for det. Og vi slutter af i Ribe i dag, hvor vi har Lea med fra. Lea, du får lov til at lukke ballet i dag. Hvad skal Nanna gøre her?
5: Jamen, jeg synes, at det kunne være lidt sjovt at optage ham, mens de sidder derhjemme. Og så næste gang, de er ved svigerforældrene. Og så lige sige, det var rigtigt, du sagde i går, og så få den afspillet.
2: Genialt.
5: Og så kan man jo ikke tage med god vind fremover derefter.
2: Det er et godt forslag. Tusind tak for det, Lea.
1: Verdens bedste morgen. Special. På Skala FM.

0: lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
5: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins. Om fredagen er der 10% cashback på casino. Og om søndagen er der 100 kroner backup bet. Et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Tag på efterårstur i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres. Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
11: Til kæphesterytter og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Donald Trump vil nu og her udforske Grønlands undergrund. Det skriver han her til morgen på Truth Social. Ifølge præsidenten, der står en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler endda klar til at gå i gang her og nu. Han kalder Grønland vores nye, smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter præsidenten henviser til. For i den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark, der nævnes udvinding af ressourcer godt nok, men altså mest i forhold til, hvem der må udvinde dem. Og så til en alvorlig advarsel fra flere vestlige efterretningstjenester. Russiske agenter kan have europæiske virksomheders topledere i sigtekornet, skriver Financial Times. Det gælder især chefer i våben- og forsvarsindustrien. Flere virksomheder har derfor skruet op for sikkerheden omkring deres ledere. Må man råbe af en chatrobot? Ja, hos AI-selskabet Anthropic, der bliver svaret altså snart nej. For om en måned, der bliver det forbudt at mishandle chatbotten Cloud, fremgår det af firmaets nye retningslinjer. Det skriver TV2. Brugerne, de kan få advarsler eller blive smidt ud, hvis de igen og igen opfører sig groft over for chatbotten. Anthropic undersøger nemlig, om AI-modeller kan have en form for indre følelsesliv. Men kritikere, de kalder det altså farligt at behandle software som et menneske. Der er altså enkelte byer her fra morgen, men bare rolig, for solen den får snart overtaget. Vinden bliver let til frisk, men kan til gengæld godt ruske ved kysterne med hård vind eller cooling. Men her vil det altså også i løbet af dagen langsomt tage af. Temperaturen lander mellem 12 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Skala FM.
2: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
1: Skru op for humøret og god energi fra hele holdet i denne special.

0: verdens bedste morgen.
1: Special på Skala FM.
2: Jeg vil gerne have med ud på havet en smut til Sydkorea, faktisk.
3: Er der voldsom bølgegang?
2: Det kan da godt være, der var lidt der. Jeg tror det faktisk ikke rigtigt. Jeg tror faktisk, det var ret stille. Men det skal handle om, det var en styrmand, som var godt i gang med at sejle 267 mennesker i en færge ud på det asiatiske øhav. Og der kan der godt flere steder sådan lige poppe et ø op ud af det blå, hvis man er lidt uheldig. Altså... Og derfor er det vigtigt lige at holde rigtig godt styr på.
4: Er det lidt ligesom, hvis man lærer også, når man tager kørekort, det der med, at der er en blind vinkel, hvor der godt kan gemme sig en lille Fiat 500.
2: Lige præcis.
4: Så findes der øer, som lige kan være i den blinde vinkel.
2: Det er fuldkommen ligesom Maldiverne, det her. Ikke? Det er det samme. Og det er vigtigt lige at holde styr på, hvor er du på vej hen, kommer der noget osv. Og styrmanden her, han vil bare lige gerne lige pludselig være lidt opdateret, se lidt nyheder. Han tog sin telefon op og kiggede lidt på dem og... Han vurderede, det ville ikke blive noget problem. Men han ender med ligesom at blive opslugt af de her nyheder her.
3: Det kan man jo blive.
2: Ja, han synes godt det var spændende. Hvad sker der ude i verden?
3: Det kan være, han læste om det danske folket eller kommunalvalg. Ja.
2: Han blev måske lidt for opslugt, ved at vurdere. Fordi i hvert fald så fik han og de 267 passagerer sådan for chok, ved at tro. Da de pludselig mærker, at færgen den lige går på grund ind i en ø.
3: Ej,
2: han sejler frontalt ind i en ø.
3: Altså, han har også været væk i de nyheder længe, så...
2: Sindssygt, ikke? Er det ikke en stor ø?
3: Shit.
2: Han kan godt nå at dreje lidt.
4: At der ikke... biler i dag, de kan jo godt lige holde inden for linjerne. Det er sjovt, der ikke er noget styringshjælp på sådan en færge.
2: Han havde autopilot på.
3: Ej,
2: han så den sejlede bare lige ud. Der var ikke noget, altså. Så ja, han var uopmærksom og ender ind i en ø.
3: Altså. Ej, hvor er det dumt, men man kan hurtigt komme galt af sted, når man er uopmærksom.
2: Og det er jo det, jeg tænker. Altså, ham styrmanden, han er jo ikke... Altså, jo, hans fejl er meget dum. Men altså, vi er der mange, der oplevede, at det er gået galt, på grund af, at vi var uopmærksomme, tænker jeg.
3: Jeg har faktisk en ting. Det er ikke langt til siden, hvor jeg joggede i min egen hunds hundlort, fordi jeg var uopmærksom.
2: Okay, Ingolf.
4: Jeg er lidt uopmærksom af tilbage. Precious. Jamen altså, jeg var også... Jeg var i zoologisk have med Soleima for ikke så længe siden, og så... Ej, så skulle jeg lige tage det gode billede, du ved. Ja. Hvor hun står og nusser en ged. Og jeg ender med at få et billede af, at geden stanger hende lige brystet.
2: Det er et perfekt billede, ikke?
4: En ged, den tager lige tilløb, og jeg tænker, nå, men jeg tager da lige et billede og et til, og... Nej, det er spændende nu. Bang, græden barn.
2: Det er symbolet på din faderrolle.
4: Jamen, det er det. Det er mig, der tager et billede af mit barn, der får både et ribben.
3: Ej, Mathias dog.
2: Men hvordan kunne du træde på din hunds lort? Altså, hvad sker der?
3: Jamen, det var fordi, at der... Altså der sker det, at jeg går en tur med ham et sted, hvor der er rigtig mange, der løber. Ja. Og så kom der lige pludselig en sådan løbeklub løbende, og det er altså mange mennesker, der løber. Ja. Og så, mens han faktisk er i gang med at skide, ikke? Ja. Og så er han færdig, og så er jeg så bange for, at en af de der løbere skal jogge i den. Så jeg ligesom prøver at stille mig i hvad hedder sådan noget, beskyttelse af den. Ja. Og imens at jeg så går ind på det, så kommer jeg på mystisk vis til at sætte min fod det forkerte sted.
2: Sygt.
3: Lige ned. Og det var jo sådan lidt... Jeg var jo nødt til at bare have den der. Altså sådan lidt, mens at de der løber løb forbi.
0: Verdens bedste morgen special på Skala FM.

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.
2: Hey Google. Og det er jo den leg, vi har, hvor vi skifter mobiltelefon med hinanden, swapper mobiltelefon med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik.
3: Ja, det er lige præcis det, det er. Og Louise, jeg har fat i din.
2: Ja.
3: Du har skrevet, googlet, lad os tage den her. Hvor længe skal frosne croissanter have i ovnen?
2: Ej, det var en af de kedelige dage, ja. Det er rigtigt, der er ikke sket. Jeg har ikke googlet så meget interessant her, det kan jeg da godt.
3: Det er dit liv.
2: Ja,
3: altså, man kan jo lidt, man ved jo, hvor meget, hvad der sker i folks liv. Er der gang i den eller noget, hvis du kigger i Google-historikken? Og for Louise, der er det sgu godt nok blevet hyggeligt december.
2: Ja, og det var ikke fordi, jeg blev så meget klogere, for jeg havde en virkelig dårlig oplevelse med de skide croissanter, vil jeg sige. Jeg havde 15 piger. Ej, det var det ikke. Det endte med 11. 11 piger til børnefødselsdag.
3: Ja, tak.
2: Pigefødselsdag den anden dag. Og så skulle jeg lave, de skulle have brunch, så skulle jeg lave croissanter, chokoladecroissanter, og jeg vidste ikke, hvad der stod ikke noget på posen.
3: Stod ikke noget på posen?
2: Der stod ikke noget på posen.
3: Det er weird.
2: Så jeg googler det, og det, jeg siger 15 minutter, jeg sætter dem ind,
3: ja.
2: De kommer ud, de er helt bløde.
3: Er de bløde?
2: De er fuldstændig bløde.
3: Det er noget lort.
2: Det er noget rigtig lort.
3: Altså, man putter dem ind som dej?
2: Nej, vi putter dem frosne ind.
3: Men er det som dej?
2: Ja.
3: Okay. Spændende.
2: Præcis. Og så kom de ud og var sådan helt lidt gyldne, men stadig lidt for bløde. Jeg gav dem lidt mere, stadigvæk bløde.
3: Så heller ikke var meget varme?
2: Ja. Det fandt jeg ud af bagefter.
3: Nej, det var fordi Louise, det du ikke ved måske, Louise, det er, hun følger jo ikke brugsanvisninger.
2: Nej.
3: Så lad os sige, der var et sted, hvor der stod, hvad vi skulle gøre. Hun har muligvis bare valgt at smide den ud og sagt, der stod jo ikke noget på den.
2: Nej, jeg kom til ikke at læse videre i min Google-søgning, og der stod så, at de ikke måtte få damp.
3: Så det havde været fuldkommen ligegyldigt,
2: ja, og
3: om
2: jeg
3: du havde læst brugsanvisningen
2: på det. Jeg havde 2 plader inde, og det var nok der. Og det er så, de ikke måtte få damp. Så det ved du nu, hvis du skal lave frosne croissanter på et tidspunkt. Godt, lad os fortsætte til lidt mere interessant Google-søgning. Lad os, det er din.
3: Ja.
2: Du har googlet. Var Fanta et produkt, der var lavet til Hitler? Tiden. Altså ikke til Hitler, men lavet til tiden med Hitler.
3: Ja, og jeg synes selv, det er godt, du tager den, fordi jeg har hørt nogen sige i en podcast, at det simpelthen var et Hitler-produkt. Det blev der sagt. Fanta er et Hitler-produkt. Det lyder jo voldsomt.
2: Ja, det gør det.
3: Ikke? Men det er lidt sandt. Altså, Fanta blev åbenbart opfundet under 2. verdenskrig til tyskerne, fordi de ikke kunne få de her ingredienser til at lave almindelig cola.
2: Ja.
3: Og så lavede de Fanta.
2: Det vidste jeg godt, og så var det, at de skulle bruge deres fantasi, og så kom det til at...
3: Ja, det er rigtigt. Det kan man selvfølgelig sige. Det var derfor, de fandt på navnet, men ja, altså, man har simpelthen lavet Fanta til tyskerne, så vi drikker lidt et Hitler-produkt en gang imellem.
0: Verdens bedste morgen special.
1: Vi holder humøret højt.
0: Skala FM.

0: bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
3: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger man, jamen det er det jo stadigvæk.
2: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
3: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
4: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
6: Hvad gør du nu?
7: Hvad gør du, når bilen er fyldt med hundehår, lugter dårligt og trænger til en vask, støvsugning og polering? Du afleverer den bare hos
8: BJ Autolakering.
7: Bestil tid på 75 21 20 58.
9: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser.
10: Hos Biltema.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
18: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen special.
1: Lasse, da du var teenager og boede hjemme,
2: ja.
1: Skulle du så spørge om lov, når du gerne ville have noget at spise?
2: Nej.
1: Slet ikke, du spiser bare.
2: Jamen, altså, hvis jeg skulle have råbrød eller et eller andet rester eller noget, så nej, jeg spiser bare.
1: Du spiser bare?
2: Jeg spiser bare.
1: Hvad så, hvis du var sådan det, man vil kalde for sulten for sjov? Lækker sulten, som vi siger hjemme hos os. Ej, jeg var lækker sulten.
2: Så skulle jeg spørge om lov.
1: Så skulle du spørge om lov?
2: Ja, altså, jeg har heller aldrig måtte tage en sodavand, uden jeg sådan skulle spørge.
1: Okay.
2: Altså, hvis det var sådan en dåse sodavand, hvis det var en 2 liter, så kunne man jo godt.
1: Ja.
2: Det er fint nok. Men hvis man tager en, det ved jeg ikke, der var grænser. Og popcorn og sådan noget, skulle spørge om lov.
1: Godt. Jamen, jeg er nemlig lidt udfordret derhjemme lige for tiden. Vi har jo også en teenager på 14. Og hold op, han har en sult. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Og han kan godt lide at kreere sådan ekstra lækkert mad. Han går meget op i at lave mad, så han laver rigtig tit æg med alt muligt mærkeligt i.
2: Ja.
1: Og så tømmer han jo sådan en halv æggebakke, når han skal spise, ikke?
2: Så kører han lige fem æg.
1: Og jeg var sådan lidt...
2: Er du klar over, hvad det koster?
1: Ja, lige præcis. Men omvendt så har jeg også med, at han bor der jo også.
2: Ja, og hvad så? Så må han spise noget, der er billigere.
1: Jeg har også ikke nogen gange, hvis det er, at så må du tage noget rugbrød.
2: Præcis.
1: Men så er der også lidt med det der med det lækre. Altså, hvis det er, at... Fordi jeg føler mig nogle gange som en sur mor.
2: Ja.
1: Jeg siger, ej, helt ærligt, Mads Emil, nu har du lige spist en helt rolig chokoladekiks eller Oreos altså, eller et andet. Du kan godt lige spørge først.
2: Nej, men hvad skal... Vil du have, han skal spørge hver gang, om han vil... Altså, hvis han siger, jeg vil gerne have nogle kiks, må jeg det? Hvad svarer du så? Hvad vil du svare? Hvad vil du have?
1: Jamen, jeg vil, hvis det var, at han bare lige skulle have et par stykker, det skulle han virkelig ikke spørge om. Det ville være okay for mig.
2: Okay.
1: Men hvis han skulle tømme en hel pakke, så skulle han spørge. Så det er sådan lidt, hvor er grænsen henne?
2: Du vil jo
1: og det
2: altid
1: handler om at sætte grænser for de teenager.
2: Du vil altid
1: snørre dig om dit lillefinger.
2: Vil du ikke sige nej? Altså, hvis han siger, hvis jeg kommer... Okay, jeg er med smil.
1: Ja.
2: Mor, skal du sige ja?
1: Ja.
2: Ja. Må jeg godt bare lige tømme den her prins? Den fulde, du ved, den der på et halvt kilo.
1: Jeg kan godt høre det. Nej, du må da ikke.
2: Præcis. Men er det fordi, at han skal spørge, fordi han ikke kender grænsen? Hvad vil du sige? Hey, du må godt lige tage 3 stykker eller et eller andet.
1: Ja, par stykker, men det, nu er han endelig blevet sådan rimelig god til at spørge, og så plejer jeg altid at sætte antal på. Ja,
2: okay.
1: Tag et par stykker.
2: Er det fordi, han kan ikke forstå grænsen, han kan ikke styre det, eller hvad?
1: Det kan hans far heller ikke.
2: Er det rigtigt? Det er bare sådan, jeg åbner, jeg tømmer.
1: Ja, præcis.
2: Det er nødt til at grænse de to der. Også din mand. Han skal også begynde at spørge, tror jeg faktisk.
0: Du lytter til verdens bedste morgen special. På Skala FM.

0: Chris. Verdens bedste morgen.
1: Verdens bedste morgen.
0: Det her er verdens bedste morgen.
1: Special.
0: Skala FM.
2: Hvor lang tid kan der gå, før I, altså uden at I taler med jeres partner?
3: Altså sådan...
2: Ja, hvor lang... Altså dage?
4: Ah, der går ikke det,
2: tror jeg.
3: Altså, jeg tror faktisk, at når min mand er på skiferie, ja. Det er han nogle gange om med nogle kutter, så taler vi ikke sammen sådan dem næsten en uges tid. Det er kun lige for lige at give den videre til børnene eller sådan noget, hvis det er.
2: Ja, så okay, men du har alligevel hørt hans stemme.
3: Ja, det har jeg.
2: Okay.
4: Ja, og så kan du også, du kan se på jeres fælles konto, at han er i live.
3: Ja, ja. Der bliver brugt penge på et par. Ej, jeg vil sige et par dage nok.
2: Jeg har jo været på ferie, og det har min forlovede mig også været, men hver vores ferie.
3: Ja.
2: Og det gik op for mig, da vi kom hjem i går, og vi snakker sammen og ser hinanden for første gang, så finder vi ud af, vi har sgu da ikke, altså, vi har ikke talt sammen siden for i lørdag, altså vi er på altså, næsten 10 dage. Uden overhovedet at have hørt hinandens stemmer.
4: Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, Lasse.
2: Altså, vi bare totalt bare kørt livet, haft det fede liv hver vores ferie. Altså, jeg har haft måske den bedste ferie i mit liv.
4: Jamen, det var sjovt, for i går, der sagde du, den her tur har reddet hele den her lorte sommer.
2: Ja.
4: Du var bare sådan, og det sjove er, du har været sammen med mig hele sommeren, og så er I væk fra den i 10 dage, og så har det reddet dit liv.
2: Hold kæft, det har været godt. Og det er mit store problem er, fordi... Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er lidt et red flag.
3: Nej, jeg tror egentlig det. Altså, jeg ville sgu være blevet ked af det, hvis det var Anders, der havde sagt det. Han lige havde været på ferie, og så siger han, at det var den bedste ferie i hele hans liv, og jeg ikke havde været med.
2: Ja.
3: Men jeg tror, det er sundt nok. Altså, man skal også gå... Savnede I ikke hinanden? Var det så ikke virkelig dejligt at være sammen igen?
2: Altså...
3: Ikke rigtigt? Okay, men, du trækker nej, for meget men, på det der.
2: Hun lavede suppe til mig i går, det var dejligt.
4: Lisa, hun har skrevet en uge, og der vil lige sige, der er en god grund, fordi hun skriver, jeg kom til at vaske alle hans t-shirts, på nær den, han havde på, på 90 grader.
3: Nej,
4: pludselig havde han kun mavetrøjer.
2: Nej.
4: Og ja, så kom jeg måske til at sige, at det kunne da være pænt med en navlepiercing. Nu man kunne se navlen.
2: Nej.
4: Der gik lige en uge, før han talte til mig igen. Og det blev dyrt i trøjer.
3: Nej.
2: Hun må simpelthen betale, for han gad at tale til hende igen. Vi har fået den her fra Amanda, hun skrev, jamen med min eks, der kunne der gå flere dage eller uger, før jeg hørte noget. Det er også derfor, jeg gik til sidst, for når jeg endelig hørte noget, så var det bare brok over lærling, eller at han ikke kom hjem den her weekend. Så spoler vi frem til selv samme lærling, som dukkede op på den her app, der hedder Happen, halvanden måned efter, jeg var gået fra ham. Og nu er lærlingen min mand.
3: No.
0: Verdens bedste morgen special.
1: Det her er Skala FM.

0: Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nogle gange er dagens

0: Bigly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering. Og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Drama om Afar al-Rabui fortsætter, for nu har BT dykket ned i hendes fortid. Muslim-influenceren kom på alles læber efter tv-programmet Højskolen, da Pia Kærsgaard konfronterede hende med TikTok-billeder, hvor al-Rabui svarer ja på spørgsmålet, er du en terrorist? Og ikke endnu på spørgsmålet, har du nogensinde bombet nogen? Al-Rabui fastholder, at billederne er manipuleret, og det selvom TV2 har afdækket, at de med al sandsynlighed stammer fra hendes profil. Og på sociale medier har BT gravet mere frem. Hun hylder blandt andet Irans afdøde diktator Hannah Mae. Hun skriver også, at Danmark er et land med kolde vintre og endnu koldere hjerter. Og hun har delt indhold, hvor Pride-flaget kæder sammen med djævlen. BT har bedt om et interview, men hun er ikke vendt tilbage. Og så til Donald Trump og Grønland, for Trump skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder Grønland vores nye smukke Grønland. Det er dog uvist, hvilke aktiviteter han henviser til. Må man råbe af en chatbot? Hos AI-selskabet Anthropic, der bliver svaret altså snart nej. For om en måned bliver det forbudt at mishandle chatbotten Cloud, skriver TV2. Brugerne kan få advarsel eller blive smidt ud, hvis de igen og igen opfører sig groft over for chat.

0: chatbotten. Anthropic undersøger nemlig, om chatbotter kan have et indre følelsesliv. Over det jyske land, der er der altså stadigvæk enkelte byer, men i løbet af dagen, der får solen i den grad overtaget. Vinden, den er let tilfreds, men kan til gengæld godt bruse ved kysterne, hvor der kan komme hård cooling. Men i løbet af dagen, der vil det altså også tage af. Temperaturen lander på mellem 12 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Formiddag, god morgen skulle jeg lige til at sige. Det er det selvfølgelig ikke lige helt, selvom jeg stadig synes, det er lidt morgen klokken 9. Men det er onsdag formiddag. Vi efterårshygger det her på Skala. Tak fordi du er med. Nu skal du høre noget Jonah Blacksmith med House on Fire.
3: Skru op for

Crazy hedder den her. Fra Britney Spears. Lyden af din onsdag formiddag, hvor jeg i går simpelthen så en nyhed, der handler om netop Britney Spears, som du fik her, og også om en anden meget berømt herre, Justin Timberlake, som hun jo dannede par med sådan i slut 90'erne, start 0'erne. Jo, et meget, meget ikonisk par, må man bare sige, og ja, altså også et meget omdiskuteret, eller der har været meget, man har hørt meget til dem, altså der har også været sådan lidt mudderkast frem og tilbage igennem tiden, men nu sker der simpelthen det, at de udgiver en sang sammen, fandme en sang, som de lavede sammen helt tilbage i 2001, da de stadig dannede par, og nu udkommer den så til november som en del af Britney Spears 25 års jubilæumsudgave af hendes tredje album. She'll Never Be Me hedder den, så den kan man jo glæde sig til november.

0: græd nu.
1: Det er faktisk en ret stor dag i dag. Jeg ved ikke, om du lige er klar over det. Du tror måske bare, at det er en ganske almindelig onsdag, men nej. Nej, det er det ikke. Det er en stor dag, især hvis man interesserer sig for longevity. Så er det en rigtig stor dag. Der er sket noget ret vildt for den største, altså longevity-dronning af dem alle. Og vi er simpelthen nødt til lige at hylde hende. Det er vi simpelthen. Det gør vi lige om lidt. Men først skal du lige høre, hvordan du kan vinde sygt meget slik.
2: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
9: lavpris. Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
10: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober. Hos Skærbæk Møbler.
11: Hvad gør du nu?
12: Hvad gør du ved dine sommer- eller vinterhjul? Sæt dem på Dækhotel og få dem skiftet, afbalanceret og opbevaret for kun 500 kroner hos Ring og bestil plads på 75 21 20 58.
13: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
15: Olli fra Gims, læg en besked.
16: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
17: K for nødplan. K for Kims.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
20: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
21: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det er som sagt en kæmpe, kæmpe stor dag i dag. Hvis man interesserer sig en lille smule for longevity, så er det en meget, meget særlig onsdag, fordi der er simpelthen et longevity-ikon, der altså slår en sindssyg rekord i dag. Altså nemlig longevity-ikonet over dem alle sammen, Kirsten Schwalbe, som i dag, den 14. oktober, fylder 112 år og 218 dage. Og dermed så slår hun altså rekorden i dag for den ældste dansker nogensinde. Og jeg ved ikke, om du helt sådan fatter det, så bare for lige sådan at sætte det i perspektiv, så du forstår, hvor lang tid Kirsten altså har været i live, så kan jeg sige, hun er født altså før 1. verdenskrig. Hun blev født i 1914, så hun var simpelthen spædbarn. Da den første verdenskrig brød ud, så kan jeg sige, altså hun var ung og voksen. Da 2. verdenskrig brød ud, der var hun 25 år gammel. Og altså bare sådan at tænke på, sådan, at hun blev født. Altså, da hun blev født, så kørte man stadigvæk i hestevogn, og altså, i hendes liv er der kommet biler til, og internettet er kommet til, og farve-tv, og altså, det er simpelthen skrubskørt, det er det godt nok. Så alle de andre longevity-folk, de kan simpelthen godt pakke sammen. Altså, Emil Thorup og ham der, den amerikanske Brian Johnson, der jo gør alle mulige crazy ting, som skyder blod fra sin 17-årige dreng ind i sig selv for at leve længere. Altså, de kan godt glemme det. Kirsten Schwalbe, mine damer og herrer, 112 år og 218 dage. Vanvittigt.

simpelthen så dejligt et nummer, det her, synes jeg, fra Olivia Dean. Perfekt sådan efterårs... En lille efterårsprise, der lige kommer og krammer dig, sådan synes jeg, det føles, når jeg hører Olivia Dean her på Man I Need her på Skala. Og hvis du først lige er tunet ind nu her, så velkommen til, min ven. Tusind tak, fordi du lytter med her, enten altså fra din nummer tre dag, er det vel efterhånden i din efterårsferie, hvis du har sådan en, eller måske bare du lytter med fra din helt almindelige, dødelige onsdag, hvor Ditte i hvert fald er efterårsferie. Det er derfor, at jeg har taget over, og jeg har lovet at passe godt på hendes formiddag her på Skala. Mit navn, det er Laura, og på sådan en lidt kølig, synes jeg godt nok, efterårsformiddag, så skal du altså høre en rigtig sommerbanger. Det synes jeg i hvert fald, det er. Jeg forbinder den meget med sommer. Måske fordi den har vandmelon i titlen, selvom den jo vist nok i virkeligheden slet ikke handler om vandmelon. Det kan du få lov at tolke lidt på her på Watermelon Sugar. Det er så

0: Du skal snart lige ud og høre, hvad der sker ude i verden i dag, og hvad for noget vejr du skal have i dag. Ikke mindst, du får et nyhedsoverblik lige straks, og så venter jeg altså på den anden side med meget mere musik. Du skal blandt andet høre en af mine ultimative yndlingssange. Det er lige straks.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
12: Da jeg var lille,

0: der i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Olli fra Gims. Læg en besked.
5: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Gims.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Works like a Bosch.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Det ser sort ud i Ukraine efter russiske angreb i nat. Mindst 600.000 af landets indbyggere står uden strøm. Ifølge præsident Zelensky er 30 anlæg i landets energi- og forsyningssektor beskadet. Nu appellerer han direkte til Donald Trump om mere støtte til Ukraine og hårdere sanktioner mod Rusland. Og så til drama om Afra al-Rabui, som fortsætter efter BT har dykket ned i hendes fortid. Islam-influenceren kom på alles læber efter tv-programmet Højskolen, da Pia Kærsgaard konfronterede hende med TikTok-billeder, hvor al-Rabui svarer ja på spørgsmålet, er du terrorist? Og ikke endnu på spørgsmålet, har du nogensinde bombet nogen? Al-Rabui fastholder, at billederne er manipuleret, og det selvom TV2 har afdækket, at de med al sandsynlighed stammer fra hendes profil. Og på sociale medier har BT grædet mere frem. Hun hylder blandt andet Irans afdøde diktator, Khamenei. Hun skriver også, at Danmark er et land med kolde vintre og endnu koldere hjerter. Og hun har delt indhold, hvor Pride-flaget kædes sammen med djævlen. BT har forsøgt at få en kommentar, men hun er ikke vendt tilbage. Og så til Donald Trump, der skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder landet for vores nye smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter han henviser til. Men nærmere et vendepunkt, for efter en morgen med enkelte byer, så er solen altså i den grad ved at få overtaget. Vinden den er let til frisk, men kan til gengæld godt ruske ved kysterne med hård cooling. Men her vil det i løbet af dagen langsomt tage. Temperaturen lander på mellem 12 og 15 grader.
17: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg simpelthen fortælle dig, at du er landet lige ned her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her onsdag formiddag, hvor jeg jo er efterårsvikar for Ditte. Jeg hedder Laura, og lige nu skal du høre fra Stella Lefty.
19: Skru op

jeg elsker Minds of 99. Og jeg elsker Under din sne. Det er lyden af din onsdag formiddag her i efterårsferien på Skala. Og det blev meget tydeligt, synes jeg, at det jo er efterårsferie for mange, der er kørt på arbejde her i morges. Der var nærmest sådan, ingen biler. Jeg var helt sådan, er det mig, der har kørt for tidligere afsted? Er jeg kommet til at tage afsted midt om natten uden at opdage det? Hvor er de skjulte kameraer? Men den var sgu god nok. Der er bare rigtig mange, der holder ferie. Jeg håber, du nyder den, hvis du er en af dem, der slipper for at stå tidligt op og køre afsted på arbejde. Men jeg kunne se på PostNord til gengæld, de holder ikke ferie. Der er rigtig mange postlastbiler, så hvis du har shoppet, så kan du altså godt glæde dig.

0: der er en trend, der florerer på sociale medier, som trends jo gør fra tid til anden. Og den her trend, den handler om, at man kan sige en ret simpel sætning til sin partner, og så ud fra din partners respons, så kan du ligesom sådan vurdere, altså elsker din partner dig egentlig? Og hvis du gerne vil teste den af, hvis du gerne lige vil have lidt benzin til bålet til at starte et rest skænderi her i efterårsferien, så bliver hængende, jeg forklarer det lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en 5'er. Og 3x18 dåser Jolly sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
8: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
9: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner? Hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
21: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: jeg skrev en besked til min kæreste i morges for at teste ham, uden han vidste. Jeg stresstestede ham lige. Jeg skrev, jeg har set en fugl i dag. Fordi internettet har fortalt mig, at man ud fra sin partners respons på sådan en besked, så kan man ligesom vurdere sådan, altså elsker han mig egentlig? Og heldigvis så svarer min kæreste, hvilken fugl? Altså lidt forvirret, men han giver trods alt lidt liv for det her. Han er interesseret. Ergo giver han liv for mig. Ergo behøver jeg ikke at forlade ham, så det er jo dejligt. Men mine kære kollegaer fra Verdens Bedste Morgen, de fik også lige testet den her trend af på deres partner.
1: Jeg skrev, hej skat, jeg så en fugl i morges.
2: Aha, hvad skrev hun til det?
1: Hun skrev, en fugl, spørgsmålstegn.
2: Ja.
1: Skrev jeg, ja, en fugl.
2: Ja, hvad skrev hun så?
1: Og så har hun skrevet, okay, spørgsmålstegn.
2: Okay.
1: Det er det.
2: Jeg vil gerne starte med at sige, det er ikke så godt. Hvis vores partner skulle elske os, ja, så skulle de være interesserede at sige, så, hvad for en fugl så du? Og hvorhen? Hvad var det for en slags? Problemet er, at ingen af vores partnere er jo så interesserede. Og det betyder også, at de ikke elsker os. Jeg vil faktisk sige, at Marie elsker Mathias mere, end mig og Anders elsker os.
1: Yeah!

Den her banger. Den har den gode Bruno Mars lavet. Den hedder Grenade. Det er lyden af din onsdag formiddag. En rekord onsdag, kan man vist roligt sige. Kirsten Schwalbe. Hun fylder i dag den 14. oktober 112 år og 218 dage, og er altså dermed blevet den ældste dansker nogensinde. Altså fuldstændig sindssygt kæmpe dag. Altså da Kirsten hun blev født, der kørte man stadig rundt i hestevognen. Kvinder havde ikke stemmeret. Første verdenskrig skulle lige til at bryde ud. Altså hvad hun ikke har set, den gode Kirsten, hold nu op. Hun skal ud og spise i dag med sin familie, så vidt jeg kan forstå, for at markere dagen stille og roligt. Jeg gad til gengæld godt vide, hvad hun bestiller. Altså, hvad sådan med longevity-briller på, hvad spiser man for at blive så gammel? Det gad jeg godt vide. Det tror jeg, der er mange, der godt gad. Tillykke til longevity-dronningen Kirsten Schwalbe, ældste dansker nogensinde i dag.

0: Bliv endelig hængende her på Skala, hvor der er meget mere musik på vej til dig, hvor det kommer fra lige på den anden side af nyhederne. Jeg har både lidt 90'er lige til dig, jeg har Blæst lined op til dig, og Tones and I lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus, Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hos Min Købmand får du lige nu. Hos Min Købmand får du lige nu. Oreo flere varianter til 10 kroner. Kærgården original eller let til 15 kroner.

0: og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Det ser sort ud i Ukraine efter russiske angreb her i nat. Mindst 600.000 ukrainere står uden strøm. Ifølge præsident Zelensky er 30 anlæg i landets energi- og forsyningssektor blevet ramt. Nu appellerer han direkte til Donald Trump. Ukraine har brug for mere støtte, og Rusland skal rammes af hårdere sanktioner, lyder budskabet. Og så til dramaet om Al-Rabouri, som fortsætter efter BT er dykket ned i hendes fortid. Muslim-influenceren er kommet på alles læber efter tv-programmet Højskolen, da Pia Kærsgaard konfronterede hende med TikTok-billeder, hvor Al-Rabouri svarer ja på spørgsmålet, er du en terrorist, og ikke endnu på spørgsmålet, har du nogensinde bombet nogen? Al-Rabouri, hun fastholder, at billederne er manipuleret, og det selvom TV2 har afdækket, at de med al sandsynlighed stammer fra hendes profil. Og på sociale medier har BT grædet mere frem. Hun hylder blandt andet Irans afdøde diktator, han er med. Hun skriver også, at Danmark er et land med kolde vintre og endnu koldere hjerter, og hun har delt indhold, hvor Pride-flaget kæder sammen med djævlen. BT har forsøgt at få et interview, men hun er ikke vendt tilbage. Og så til Donald Trump, som skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder landet for vores nye smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter han henviser til. Byerne har givet slip over Jylland, og nu står der altså mest på sol resten af dagen. Vinden den er let tilfreds, men kan til gengæld godt ruske ved kysterne, hvor der kan komme cooling. Her i løbet af eftermiddagen vil det dog også langsomt tage. Temperaturen lander på mellem 12 og 15 grader.
13: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
14: Hjerteligt velkommen til efterårsferien her på Skala. For nogen i hvert fald, blandt andet for Ditte, som jeg leger vikar for den her uge. Mit navn det er Laura. Kom med ind i varmen her på Skala, hvor du lige nu skal høre fra Tones & I. Velkommen til formiddagen.

Jeg har lige læst en nyhed om, at det er en kølig morgen, mange borgere i Årslev vågner op til, fordi Fjernvarme Fyn åbenbart har afbrudt en ledning, der betyder, at over 1000 husstande er uden varme i dag. Og der vil jeg sige, at jeg troede faktisk, at der sådan var konsensus om, at man først tændte for sin varme tidligst efter efterårsferien. Det troede jeg sådan var det nationale sådan pejlemærke. Det troede jeg var sådan en udskreven regel. Jeg tænder i hvert fald aldrig for min varme tidligere, så sidder jeg bare der med sådan kæmpe sokker og tre trøjer og tæpper og stearinlys, sådan helt Amish og sådan helt Carsten Ræ-agtigt, bare sådan spinker og sparer. Måske et symptom på, at jeg lige har været på SU i 5 år. Det er måske sådan en SU-skade, men altså skud ud til Årslev, det der træls. Jeg håber, at I snart får varmen, og jeg håber, at du har varmen lige nu. Ellers så skal du altså høre en sang nu, som føles meget sådan som en god, lang, varm krammer, synes jeg, fra Blæst lige her på Elsker dig så meget.

0: Hvis du er sådan en, der har det stramt med madspild. Hvis du er sådan en, der siger, hellere skides ud end smides ud. Hellere en tarm revnet end en skefuld levnet. Så så kan det godt være, at du ikke vil bryde dig om den nyhed, jeg skal til at fortælle dig om. Fordi der er lige blevet smidt altså, sygt meget mad ud fra franske supermarkeder. Det skal vi altså lige vende. Det gør vi lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
8: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
7: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
9: Det er mig, der er Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I dag er det unges fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
15: Tag på efterårstur i Fleggård.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
17: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
18: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
19: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

Jeg læste den her overskrift i går aftes. Massevis af fødevarer kasseres efter hackerangreb. Og så er der sådan et billede af flere containere, der bare er altså fyldt med kasseret mad fra franske supermarkeder. Og jeg var sådan, altså mad kasseres efter hackerangreb. What the fuck? Hvorfor? Altså jeg var sådan, er det nu blevet muligt sådan at få hackere og hacke sig ind i maden og gøre maden farlig at spise? Det var seriøst min første tanke. Jeg forstod det slet ikke. Men det er jo simpelthen så fordi, at der er nogle hackere selvfølgelig, der skruede op for varmen i køleskabet og i fryser i de her franske supermarkeder. Så meget, at det nåede op på simpelthen 50 grader, altså what the hell, og det er sådan flere millioner kroner, der er blevet smidt ud for på grund af det her rimelig sindssygt. Det håber jeg ikke sker i Danmark, det gør der ondt inde i det lille madspildshjerte. Til gengæld fedt, hvis man er skralder og sådan lidt risikovillig, så kan man altså gå på skattejagt, hold da op.

på Skala på den her onsdag formiddag. Tak fordi du er med mig den her uge, hvor jeg jo har, sagt til Ditte, prøv at høre, afsted med dig på efterårsferie. Ikke tænk på det. Jeg skal nok passe på, på formiddagen her på Skala, så det gør jeg. Mit navn, det er Laura. Vi efterårshygger her. Jeg prøver at holde dig varm med simpelthen brandvarme hits, ikke? Og den, du skal høre nu, den kommer fra Harry Styles. Det her, det er Adore You.

0: Jeg synes, du skal blive hængende her på Skala, fordi lige om lidt skal du altså høre musik fra, fra to kunstnere, der går sådan lidt imod tidens tendenser, lidt en form for opgør, altså enten bevidst eller ubevidst. Jeg skal nok lige forklare, hvordan, lige efter nogle nyheder.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: K for nødplan, K for Gims.
6: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård, lige over grænsen.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Jannik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Velkommen, Isabella.
12: Tak.
11: Du havde en bil, der brød sammen.
12: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
11: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
12: Klart.
11: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: unikt lavere pris i IKEA.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. Få 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
10: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
9: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Et knivstikkeri i Odense har kostet en 65-årig mand livet. Han blev stukket ned på Nedersgade kl. 8.09 i morges. Det oplyser Fyns Politi. En 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt i forbindelse med sagen og sigtet for manddrab. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret, og der skulle heller ikke være fare for offentligheden. Og så til en regel, der kan ramme tusindvis af danskere på elcykel. For det kan snart være slut med bare at hoppe på sadlen uden hjelm. Regeringspartiet Moderater vil nemlig gøre cykelhjelmen lovpligtig på elcykler. Forslaget kommer efter 200 elcyklister kom til skade i trafikken sidste år. 11 mistede livet, og 133 kom alvorligt til skade. Men Cyklistforbundet, de er altså imod. De frygter, at et krav vil få færre til at vælge cyklen. Og så til en noget mere livsbekræftende rekord for 112 år og 218 dage, så gammel er Kirsten Svalpe for Store i dag. Og dermed der skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som levede en dag mindre end Kirsten nu er blevet. Og hun har altså ikke tænkt sig at sætte træskoene lige forløbig og regner i hvert fald med at blive 113 år. For som hun siger, så klarer hun jo egentlig det meste selv. Det er altså tørt her i dag, og solen den får i den grad plads. Temperaturen den lander på mellem 12 og 15 grader, og ved kysterne der kan det altså godt blæse ind til ud på eftermiddagen. I aften der bliver det tørt og mest klart.
9: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Det hedder sig, så vidt jeg kan forstå, at dansegulvet er dødt. Altså, folk gider ikke danse mere, åbenbart, og det skal vi altså lige snakke lidt mere om lige om lidt. Men først synes jeg, du skal skrue op for en sang fra Christoffer. Ring op natten. Velkommen til.
9: Skru

Det hedder sig, så vidt jeg kan forstå, at dansegulvet er dødt. Rest in peace. Folk gider simpelthen ikke danse mere. Det skriver Soundvenue, i hvert fald fordi flere af verdens største popsangere, de skriver musik om, at ingen længere orker at danse. Altså Madonna synger om det, Charlie XCX synger om det, Miley Cyrus synger også om det, men så er der også Macdess og Jonah Blacksmith, som måske kommer med en opsang i forlængelse af det her. I hvert fald så har de lavet den her sang sammen, som de kalder for et dansabelt high five, som handler om at turde være sig selv, turde danse som sig selv. Så jeg kommer lidt til at tolke det som en opsang til at huske det her gode gamle råd om at danse, som om ingen kigger. Det her, det er Saw You Dancing. Yeah.

0: Ophelia. The Fate of Ophelia her på Skala, hvor hvis du har prøvet at være lidt forelsket, så ved du også godt, at man kan blive lidt loko. Altså man kan opføre sig simpelthen skørt, skrubskørt, og man kan ende med at gøre nogle fuldstændig altså outrageous ting i kærlighedens navn. Og nogle af de her ting skal det altså handle om lige om lidt, men først skal du lige høre fra vores helt egne dilemmaknusere.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mælkekaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC lavpris.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frøkkes, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. For kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
10: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Østerallé.
11: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
12: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6i hos din Mazda-forhandler i dag.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Når man mister balancen og falder som Rasmus Seebach her, så kan man godt komme til at gøre nogle ret vilde ting i kærlighedens navn. Og man handler sgu lidt i affekt, man er lidt sindssyg i gerningsøjeblikket, og det var vist nok også lidt det, der skete for sød Bjarne, som ringede ind til Verdens Bedste Morgen.
1: Jeg bor i Sønderborg og blev forelsket i en pige, der bor i Aalborg. Vi ringede sammen hele tiden, og så en aften, fredag aften, skulle hun i byen med veninderne, og det var nede på Jomfru Annegade. Og så tænker Bjarne Jensen, der kører kraftigt til Aalborg, og så sætter jeg mig ind på den der bare og venter på, hun kommer.
2: Ej, for sejt.
1: Men det skete ikke rigtig noget. Jeg tror ikke rigtig, hun fattede det. Så havde jeg sådan der i 3 timer, og så tænkte jeg, ej, Bjarne Jensen, du må hellere køre til Sønderborg igen. Så jeg kørte hjem igen.
3: Nej.
2: Men ved du hvad, tanken var god.
1: Der var den ikke.
0: Wow. Verden er simpelthen altså for ond til Bjarne. Kæmpe skud ud til Bjarne. Sikke en kærlighedskrig.

Jeg elsker virkelig sådan at altså, gå ned ad gaden, lidt sol i øjnene, solbriller på med den her sang i ørerne, eller sådan få fri, altså lige har fået fyreaften, og så bare sådan cruise hjem i sin bil til den her sang. Det er simpelthen en unmatched energi. Den hyper mig virkelig op, den her. Jeg vil have dig for mig selv, selvfølgelig, fra Burhan G her på Skala. Jeg håber også, at du blev hypet lidt op. Det er der måske størst chance for, at du er blevet, hvis du er sådan en, der har efterårsferie. Det er der jo mange, der har, og der er også mange, der går på forlænget weekend, eller går på forlænget weekend fra i dag, så vidt jeg kan forstå. Så må tiden jo godt gå lidt hurtigt, altså hvis man bare sidder og venter på at gå på ferie senere i dag, eller måske venter på, at man har ferie fra næste uge, hvis man har rykket den efterårsferien, eller måske bare altså venter til jul, eller endnu længere på, at man må være den, der går på ferie. Jeg synes i hvert fald, jeg vil prøve at få tiden til at flyve nu, og den næste sang, den synes jeg virkelig er sådan en, der får tiden til at flyve. Ed Sheeran her på Assi Sam.

0: klokken den rammer snart 13. Det betyder, at jeg så småt skal til at lave et vagtskifte. Min tid er ved at løbe ud. Til gengæld så er Thomas Madvigs tid simpelthen lige ved at begynde. Han venter på dig lige på den anden side af nyhederne. Tag godt imod ham og have en rigtig dejlig onsdag. Mit navn er Laura. Vi lyttes ved igen i morgen. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app.

0: Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
2: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Et knivstikkeri i Odense har kostet en 65-årig mand livet. Han blev stukket ned på Nedersgade kl. 8.09 i morges. Det oplyser Fyns Politi. En 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt i forbindelse med sagen og sigtet for manddrab. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret, og der skulle heller ikke være fare for offentligheden. Og så til en regel, der kan ramme tusindvis af danskere på elcykel. For det kan snart være slut med bare at hoppe på sadlen uden hjelm. Regeringspartiet Moderater vil nemlig gøre cykelhjelmen lovpligtig på elcykler. Forslaget kommer efter 200 elcyklister kom til skade i trafikken sidste år. 11 mistede livet, og 133 kom alvorligt til skade. Men Cyklistforbundet, de er altså imod. De frygter, at et krav vil få færre til at vælge cyklen. Og så til en noget mere livsbekræftende rekord for 112 år og 218 dage, så gammel er Kirsten Svalpe for Store i dag. Og dermed der skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som levede en dag mindre end Kirsten nu er blevet. Og hun har altså ikke tænkt sig at sætte træskoene lige forløbig og regner i hvert fald med at blive 113 år. For som hun siger, så klarer hun jo egentlig det meste selv. Det er altså tørt her i dag, og solen den får i den grad plads. Temperaturen den lander på mellem 12 og 15 grader, og ved kysterne der kan altså godt blæse indtil ud på eftermiddagen. I aften der bliver det tørt og mest klart.
8: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
9: Så slå klokken 13. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er på Skala FM. Jeg har lovet Anton at passe rigtig godt på hans eftermiddagstimer. Det gør jeg selvfølgelig med masser af den gode Skala-musik. Og lige om lidt ser vi på efterårsferien i Danmark 2026 her først. Sarah Larsson, velkommen til.
10: Skru op for

Infernal from Paris to Berlin, lige her på Skala FM. Nu er det jo efterårsferie for rigtig mange i hvert fald. Andre arbejder. Det er en stor del af danskerne, som arbejder i efterårsferien. Og så er der omkring 50% ifølge undersøgelser af danskerne, som bliver hjemme i efterårsferien. Og det betyder, at man, hvis man gerne vil på de danske attraktioner, kulturinstitutioner, det kunne være Tivoli Friheden, det kunne være Djurs Sommerland, det kunne være en af de mange andre fantastiske steder, man kan tilbringe en dag, så skal man nok regne med kø og rigtig mange mennesker, fordi det er der, hvor presset kommer til at ligge. Og så kan man jo måske lige nu skynde sig og bestille billet til i morgen, for i morgen skulle vejret blive meget fint, eller på lørdag bliver vejret også meget fint, og så er der nogle dage imellem, hvor det bliver særlig fint. Men bare forvent, at rigtig mange andre har fået samme rigtig god idé som dig. Så kom nu i god tid og forvent, at der nok bliver en anelse rift om forlystelserne og alt andet gode, som vi har at byde på. Lad os straks komme tilbage til musikken. Her er Albert Heath og Sofie 1998 tager os til en anden attraktion i Danmark. Det er Horsens, hvis man tror på sangen i hvert fald.

0: Kundo og en sang, som enten skal være om kropsbehåring, som det kinesiske ord shenmao i virkeligheden betyder, eller det skal, som er langt mere sandsynligt, være en reference til den aarhusianske pingpongbar og natklub shenmao. Du fik den lige på skala FM. Om lidt så skal det handle om en af de attraktioner, som man godt kan forvente, der er mange besøgende til her i efterårsferien, og noget, man gør for pandaerne for at få dem til at parre sig. Det er ikke nødvendigvis særlig lækkert, men det er sjovt. Lyt med om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guf-knappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
8: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, og siger, jamen det er det jo stadigvæk.
7: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
8: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperne.
9: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
10: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
11: Hvad gør du nu?
12: Hvad gør du, hvis bilen ryster i rattet? Det kan skyldes skæve fælge. Få dem rettet op og lakeret, så bliver de som nye. Aflever dem hos
13: BJ Autolakering.
12: Find os på Facebook eller tjek bjautolakering.dk.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Olli fra Gims, læg en besked.
19: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
20: K for nødplan. K for Gims.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
23: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
24: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
25: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billig pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: I Don't Wanna Know, Maroon 5 fik du her på Skala FM. Måske vil man helst ikke vide, hvordan man prøver at få pandaerne til at parre sig i zoologiske haver, men det kunne verdens bedste morgen alligevel ikke holde sig fra at informere sig om.
1: Københavns Zoo går nu all in, kan man sige, for at få deres pandaer til at parre sig.
2: Ja, det har vi hørt før.
1: Ved I, hvordan man gør det?
3: Okay. Jeg tror, vi sætter noget musik på.
2: Ja, det kan være, at de får nogle bambuspæne til sådan noget spanking. Let spanking.
3: Oh, spanking.
1: Det gør man ikke. Nej. Man spreder simpelthen den mandlige panda-urin ud i rummet. Ja.
2: Det kan jeg ikke se for mig.
0: Ja, okay. Den kunne vi godt være foruden, men ikke desto mindre. Whatever turns you on, man. Og hvad end der gør, at den zoologiske have i København kan komme videre med deres egen panda, fordi jeg tror, det er et ret dyrt legemål, der er på den her kinesiske panda, som optager plads i Københavns Zoo, indtil de har formået at få de to pandaer til at parre sig, hvilket de ikke har haft held med de sidste mange år, men mere tis, åbenbart. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala FM.

En af de stærkeste, hvis ikke den stærkeste stemme i dansk musik lige nu. Annika fik det med Livsforladt. Og så er der mega meget debat omkring Annika for tiden, fordi flere mener nemlig, at vores dygtige unge sanger bør stoppe med at posere med cigaretter på sine billeder. Og det har taget fart i løbet af den her måned, nemlig oktober, efter et billede kom i Politikken med titlen Helt ærlig, Annika, det betyder skøjet de cigaretter. Kritikerne, de mener, at der er problem, at det er problematisk, at store popstjerner som Annika, som for eksempel har 100.000 vis af unge følgere, og kritikken går på, at billeder af kendte kvinder, der poserer med en cigaret i hånden, genoplever et usundt ideal og forherliger så rygning som noget cool, og det er ikke godt. Modargumenterne er på den anden side kunstnerisk frihed. Hvor bliver den af, når man ikke straks skal kunne kræve censur eller moralsk regulering af unge kunstners visuelle udtryk på sociale medier eller i musikvideoer? Hvad synes du? Skal Annika have lov til at bare være Annika og gøre, som hun har lyst til, som jeg tror, hun har tænkt sig at gøre lige meget, hvad vi siger til hende? Eller skal hun tage ansvaret til sig? Lad os tænke over den, mens vi får lidt musik fra Calvin Harris og Dua Lipa.

0: One Republic, Counting Stars, fik du her på Skala FM om lidt, så spørger jeg dig, kan det lade sig gøre at skrive en rigtig god sang om en by, du aldrig har været i? Ja, det kan det. Jeg har nogle gode eksempler på det. Lige om lidt, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: I Stark står der professionelle på begge sider af disken. Derfor er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi er her for at gøre håndværkernes arbejdsdag bedre og meget nemmere. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Gims.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Tag på efterårstur i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
18: Det er en helt særlig følelse

0: til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Et knivstikkeri midt i Odense har nu kostet en 65-årig mand livet. Manden blev stukket kl. 8.09 onsdag morgen, og en 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt og sigtet for manddrab, oplyser Fyns Politi. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret. Og så til Donald Trump og Grønland, for Trump skriver på Truth Social, at en stor indsats for at lede efter olie, gas og mineraler i Grønland er klar til at gå i gang. Han kalder Grønland for vores nye og smukke Grønland. Det er dog uklart præcis, hvilke aktiviteter han henviser til. I den nye Grønlandsaftale nævnes udvinding af ressourcer, men mest i forhold til, hvem der ikke må udvinde dem. Og så slutter vi på en noget mere livsbekræftende rekord. 112 år og 218 dage. Så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag, og dermed skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som blev en dag yngre end Kirsten nu er blevet. Hun har ikke tænkt sig at sætte træskoen lige forløbig og regner med at blive i hvert fald 113. For som hun siger, så klarer hun stadig det meste selv. Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads, og temperaturerne de lander mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det også tørt og mest klart.
3: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Onsdag eftermiddag, mit navn det er Thomas. Jeg får lov til at passe rigtig godt på Antons eftermiddagstimer, og det lover jeg både dig og Anton, at det gør jeg. Med masser af god musik, og lige om lidt besøger vi spørgsmålet, kan man skrive sange om byer, man ikke har været i? Få svar om lidt. Velkommen til.

Kan man skrive en sang om en by? Eller i hvert fald med byen som titel? Uden man nogensinde har været der? Ja, det kan man i hvert fald. George Ezra, du lige fik her et godt eksempel på det. Han lå jeg ved ikke, hvor han lå, men han er blevet meget fuld og vågnede op alt for sent til at nå sit tog til Budapest, som ellers var en del af hans rejse. Men han endte i Sverige til en efterfest, til en Eurovision Song Contest after party. Så han nåede ikke toget til Budapest, før han skrev den her sang. Og der er andre eksempler på det. Der er en Bee Gees-klassiker, der hedder Massachusetts, og de havde aldrig sat fod i staten, da de indspillede det her nummer i New York tilbage i 1967. De elskede bare lyden af ordet. De synes bare, det lyder som fint, lækkert, og så vil vi også gerne lige prøve at være lidt attraktive over for amerikansk radio. Og så er der den helt store 80'er-klassiker med Ultravox, der hedder Vienna. Den handler om Wien. Og Mature, der var forsanger her, han indrømmede, at de aldrig havde været der. Det var en abstrakt by for dem, men de synes bare, at det lød godt, så det må man da godt. Så ja, man har masser af eksempler på sange, der er skrevet med byer som titler, som sangerne aldrig har været i. Portugal med Benjamin Hav er et andet eksempel. Lad os skynde os til nogle helt andre. Det handler ikke om en by, det handler om et dyr. Her er Cat's Eye.

0: Miles Smith, nice to meet you på skala 5 om lidt. Så skal det handle om, kan vi gøre modstand mod de mange engelske ord, som der bliver flere og flere af i det danske sprog? Om lidt kan du have eksempler på, hvordan vi kunne måske trække det i en anden retning, bliver hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
10: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Beyoncé, Crazy in Love fik du her på Skala FM. Det engelske sprog er ved at overtage vores danske sprog med mange nye ord. Hvis man lytter til ung sprog, så er det næsten bygget alene på engelsk. Og jeg tror ikke, man kan få dem til at sige literally, altså sige, hvad med at sige bogstaveligt talt? Det løb er kørt. Men der er nogle andre steder, vi måske kunne gøre en indsats for at trække det engelske ud af det danske sprog og erstatte det med danske alternativer. Verdens bedste morgen havde for noget tid siden emnet op, og her er nogle bud.
1: Vi skal en tur til iCast, hvor vi har Carsten med fra. Hvad er det, du har en oversættelse til?
2: Jamen, headset.
1: Ja, hvad skal det hedde?
2: Hovedforhængshøjtaler.
1: Præcis.
2: Det ligger lige i munden.
1: Og det ligger sgu lige i munden. Du har helt ret. Tak for det, Carsten.
2: Selv tak.
3: Og Louise, der er også kommet nogle gode ind på vores Facebook.
1: Jeg kan jo virkelig godt lide Brians pulled pork, trukket svin, eller Lea, som siger blød is til soft ice.
3: Og så har jeg også tænkt, at pizza, det skal siges på fyns, og hele flatbrød med fylde.
1: Det er genialt.
0: Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på det. Trukket svin. Er der nogen, der har lyst til lidt trukket svin i dag? Altså, det er så synd for svinet. Skal det virkelig trækkes? Og hvor skal det trækkes hen? Skal vi ikke bare have noget mad? Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidligt. Det er fra klokken 6 her på Skala FM.

en sang, som har flotte og dybe budskaber om at tage tunge emner som spiseforstyrrelser, selvmord og mange andre af de kampe, som mennesker gennemgår igennem. Faktisk inspireret oprindeligt af Pink, der skrev sangen til sin mand Carrie Hart for at opmuntre ham til at omfavne sine egne usikkerheder, eller hans usikkerheder. Det udvikler sig altså hurtigt til en bredere budskab til hendes fans, især unge piger, og hendes indre eget barn i øvrigt for at bekæmpe fremmedgørelse, depression og selvskade. En smuk sang fra Pink. Du fik Fucking Perfect her på Skala FM.

0: The Weeknd's Blinding Lights her på Skala FM. Hvis jeg godt kunne tænke mig noget mælk med lidt ekstra energi, hvad må jeg så kunne vælge fra hylden? For eksempel en Moloko Plus? Ja, jeg fortæller mere om det her mærkelige emne om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
18: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Olli fra Gims, læg en besked.
21: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
22: K for nødplan. K for Kims.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder.
0: Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår.

0: eller passager på det lille privatfly. Det er nu de schweiziske myndigheder, der skal undersøge årsagen til styrtet. Og en 65-årig mand har nu mistet livet efter et knivstikkeri midt i Odense. Manden blev stukket kl. 8.09 onsdag morgen. En 81-årig mand fra Odense Kommune er anholdt og sigtet for manddrab, oplyser Fyns Politi. Han skal fremstilles i grundlovsforhør torsdag morgen. Politiet oplyser, at intet tyder på, at sagen er banderelateret. Og så til en noget mere livsbekræftende nyhed. 112 over 218 dage, så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag. Og dermed skriver hun sig ind i historien som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som blev en dag yngre end Kirsten nu er blevet. Hun har ikke tænkt sig at stille træskoene lige foreløbig og regner med at blive i hvert fald 113 år. Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads på himlen. Temperaturen den lander et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
1: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
2: Onsdag aften, du er på Skala FM. Tusind tak for det. Mit navn er Thomas, og lidt så vil jeg gerne skrue tiden tilbage til en stor film fra 70'erne, der var med til at lægge navn til en gruppe fra 90'erne. Find ud af mere lige om lidt. Lad os bare lægge frem med Blæst og Juice. Rigtig hjertelig velkommen til eftermiddagen.
3: Skru op

Et kæmpe 90'er hit lige her på skala FM. Og hvorfor vi er tilbage til 70'erne og snakker om filmen af Clockwork Orange. Filmen, som i øvrigt handler om Alex og hans tre venner, som driver rundt om natten og fuldstændig blæst væk på stoffer, og de udøver ultravold, røverier, sexkriminalitet. De er virkelig nogle ubehagelige typer. De burde blive budt inden, og det bliver Alex også. Så pludselig tager filmen sådan en form for dobbelt betydning, fordi at han bliver jo så tilbudt, at han kan blive, han kan få en ny behandling, hvor han så kan miste sin vilje til at udøve vold. Ved at de påvirker ham med sådan rigtig mange film og ting, hvor han så vil forbinde vold og kriminalitet med en smerte. Og så vender historien selvfølgelig styrkeforholdet på hovedet. Ham, der har før terroriseret andre, ender selv som et forsvarsløst offer for både tidlig offer og den totalitære stat. Det er sådan en meget dybt film, men den er ret fantastisk at se. Det var så 70'er-filmen A Clockwork Orange. Hvad delen af det Moloko gør? Det har det med det at gøre, at de her tre galninge, eller den her gruppe af galninge voldsudøvere, de drikker noget, der hedder Moloko Plus, som er en mælkedrik med narko i. Altså en narkotisk mælkedrik. Og det siges at være derfra, hvor Moloko har fået deres navn. Så det var sådan, jeg bandt den historie sammen. Hvad synes du? Sing it back fik du lige her på Skala FM. Lad os straks komme tilbage til noget meget mere fredeligt. Her er Shabuzi. Vi skal på bar.

0: Des og Jonah Blacksmith, Saw You Dancing her på Scale FM. Om lidt, så skal du høre et fantastisk eksempel på, når verdens bedste lytter, ja det er dig, er med til at løse dilemmaer for verdens bedste morgen.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Scale FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Scale.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen har alle de maskiner, du har brug for til haven.
7: Der findes jo hækkeklipper, der er motorsave, der er græstrimmer, der er buskrydder, der er kantskærer, der er fejemaskiner, der er plænetraktorer, der er havefræser.
6: Kom ind og se det store udvalg hos SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen.
8: Det er mig, der Arne. Det er mig med alle havemaskinerne.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Charlie Puth og Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, fik du her på Skala FM. Et dilemma blev indsendt til verdens bedste morgen for noget tid siden. Det handlede om en ung dame, som havde en interesse i chefen. Og det var det hele var blevet lidt kluntet. Men hvad skal hun stille op med den her lyst, hun har til sin chef? Det var ikke Lasse, Mathias eller Louise, der kom med den bedste løsning til det her dilemma. Det var faktisk en af verdens bedste lyttere.
1: Mia er kommet til at skrive, hej søde, er du ude i en 7-hestesbrænder til sin chef, som hun er lidt vild med. Ja. Han har ikke reageret, og nu er det hele bare lidt akavet inden for arbejde.
2: Ja.
1: Hvad skal Mia gøre?
3: Jamen, jeg synes, først og fremmest, så skal man være med at skrive sådan noget lort. Men nu er skaden er sket. Hvorfor så ikke bare tog en ren flag? Sig til chefen, ved du hvad? Jeg skrev det her, og det står jeg ved. Skal vi knalde eller ej?
1: Der var den!
2: Der er lidt risiko. Okay, jeg kan fornemme på Mathias, at vi godtager det der. Vi har ingen spørgsmål til det der, Henrik. Det der er bare et skide godt svar.
1: Det er sindssygt godt bud, altså.
0: Der synes jeg måske, at verdens bedste morgen burde overveje at invitere Henrik ind som en fast del af panelet, der skal løse dilemmaer hver eneste morgen for verdens bedste morgen. Det er en no-brainer. Verdens bedste morgen er klar til dig igen i morgen tidlig for klokken 6 her på Skala FM.

0: Metallica.
1: Flue et spin, og de sidder nok stadigvæk og puste ud efter deres største koncert til dato, da de i weekenden spillede for 50.000 mennesker i Parken i København. Nu skal det handle om et venskab mellem to kæmpe stjerner, Ed Sheeran og Justin Bieber. De har delt sange, for eksempel så hvis du hører Love Yourself, hvis du synes det lyder lidt som et Ed Sheeran-nummer, så har du fuldstændig ret, for det var faktisk Ed Sheerans nummer, som han gav til Justin Bieber. Men før det, så var det faktisk Ed Sheerans kone, der foreslog, at Ed Sheeran skulle samarbejde med Justin Bieber på en sang, der skulle handle om at være, ja, man kender det måske nok, om det er en branchebegivenhed, en firmaevent, eller bare en dårlig fest med den kvinde eller mand, du elsker. Og så på en eller anden måde være sådan, skal vi skride herfra, bare have det sjovt selv? Det er historien.

0: Rasmus Seebachs Engel fik du her på Skala FM. Det er jo efterårsferie, og en stor del af danskerne, de er så heldige at få lov til at fejre en efterårsferie. Hvad kan man lave i efterårsferien, når nu 50% af danskerne vælger at holde den her hjemme i Danmark? Det kan være en af de mange kulturtilbud, der findes, forlystelsesparker, zoologiske haver eller en tur i biografen. Jeg vil gerne invitere dig med en tur i biografen lige om lidt med nogle af de fantastiske film, der har premiere her i efterårsferien. Bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Maria Casino vil være Danmarks bedste online casino. Derfor tilbyder Maria Casino 10% af det eventuelt tabte tilbage hver mandag, hvis du har været uheldig. Hos Maria Casino kalder vi det held i uheld. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Tag på efterårstur i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Jannik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Maxi-suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
19: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: En dansk statsborger har mistet livet i et flystyrt i de schweiziske alper. Ulykken skete den 15. september, men først i dag har Havarikommissionen bekræftet dødsfaldet i en ny rapport. De to andre omkomne var britiske statsborgere, skriver BBC. Havarikommissionen kender endnu ikke kønnet eller alderen på danskeren, og det vides heller ikke, om vedkommende var pilot eller passager på det lille privatfly. Det er nu de schweiziske myndigheder, der skal undersøge årsagen til styrtet. 112 år og 218 dage. Så gammel er Kirsten Svalbe fra Struer i dag, og dermed skriver hun sig ind som den ældste dansker nogensinde, skriver TV MidtVest. Den tidligere rekord tilhørte Carla Lindholm Jensen fra Herning, som blev en dag yngre end Kirsten nu er blevet. Hun har ikke tænkt sig at stille træskoene lige foreløbig, men regner dag

0: Onsdag eftermiddag lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Håber, du nyder efterårsferien, hvis du er heldig at have sådan en lige om lidt. Nogle af de gode film, du kan se her i efterårsferien. Her først Shakira og Burna Boys. Dig. Velkommen til
1: Skru

Ida Laubær, Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Cirka halvdelen af danskerne bliver hjemme og holder efterårsferie, og så skal man finde på noget at lave. Og det er ret sikkert, at der bliver rimelig stort pres på alt, hvad der findes af kulturtilbud og forlystelser i det her land. Biografen kunne være en mulighed. For eksempel en af dagene her, jeg tror i morgen bliver det så meget fint vejr, og så kommer der en dag med regnvejr, inden det bliver fredag, hvor det skal blive godt igen. Det er sådan et on-off. Det er ikke til at stole på det her. Så biograftur er da en meget god idé. Lad mig lige komme med nogle anbefalinger til, hvad for nogle biograffilm, du kunne tage ind og se. Dækker, den glæder jeg mig simpelthen så meget til at se. Det skulle være en af de vildeste skuespilspræstationer af Tom Cruise nogensinde. Den er rimelig gakket. Han er en person, der hedder Digger Rockwell, og han skal forsøge at frelske menneskeheden. Intet mindre. Den ser mega god. Den tror jeg, den sætter jeg personligt flueben ved. Eller også, så kan man tænde og se et nervepirrende drama. Sisse Babette Knudsen er altid en god grund til at tage biografen. Også når hun spiller sammen med Sofie Gråbøl. Det kan næsten ikke gå galt. Og så sammen med Asta Karma August, som tre møder, der flettes ind i den net af løgne. Det er en mulighed. Det er en dramafilm. Hvis det nu er en familiefilm, du er ude efter, så er Den Store Diamantjagt med Mille Dinesen i rollen som en rimelig skør mormor. Den er blevet anmeldt rigtig godt. De fjollede tegnefilm og andre animationer. Minions og Monstre. F for Får, det går aldrig galt, når det er F for Får. Et monster på bundegården hedder den nyeste i rækken af dem. Så der er lidt at vælge imellem der. Håber du finder dig en god film og får nogle gode popcorn og nyder din efterårsferie.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, her på Skala FM. Hvis jeg nu siger en pølsemad til 100.000 kroner, tænker du så, aldrig i livet. Men hvis jeg nu siger, der er blevet solgt en pølsemad til 100.000 kroner, og lige om lidt skal vi lege galt eller genialt med verdens bedste morgen. Ja, det handler om en pølsemad til 100.000 kroner.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstilling De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
9: Hvad gør du nu?
10: Hvad gør du, hvis din bil har fået en skade i lakken, eller dine ruder er blevet ridset? Svaret er ret enkelt. Du kigger bare forbi hos
11: BL Auto Lackering.
10: Kig forbi på Tømmervej i Varde og bliv flot kørende.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke prøv at nu, man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap lige af det, Sara Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven bliver

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, lige her på Skala FM. For noget tid siden, der legede Mathias for verdens bedste morgen galt eller genialt med hans medværter, Lasse og Louise. Emnet er en pølsemad til 100.000 kroner. Galt eller genialt? Prøv at svare på de spørgsmål, når du lige hører det her først.
1: Lige før sommerferien, der fik Thomas en plan. Han havde en plan. Først så tog han hjem og fik, så købte en sort skifteramme,
2: ja,
1: og en rullet dobbeltklæb med tape. Så tog han i Netto og købte en pakke Pågen sandwichbrød. Mm. Svensk kvalitet, ja, og en god gammeldansk klassiker, 3-stjernet salami. Hvad tænker du, Louise, han skulle?
3: Jamen, jeg tænker, at han skulle lave en form for spejpølsemad, som han putter ind i skifterammen.
1: Og det er nemlig rigtigt. Den her indrammede pølsemad, den smuglede han ind på Statens Museum for Kunst. Så fik han den sådan hængt op, men det bliver så opdaget, fordi en ældre dame, hun undrer sig.
2: Ja.
1: Og efterfølgende, så sælger han ikke den rigtige pølsemad, men en kopi, der ligesom er magen til, for næsten 100.000 kroner.
3: Ej, det er vildt.
1: Genialt eller genialt?
3: Jamen, det er genialt. Jeg synes, det er sjovt.
2: Jeg synes jo, han er begge dele. Men altså, det jo, hænger jo sammen, kan man sige.
0: Men alle har jo ret her. Lasse også ret. Manden er jo gal for at finde på det, men genial for at kunne spinde 100.000 kroner ud af så vanvittig en idé som en pølsemad i en ramme, sat ulovligt op på Statens Museum for Kunst. Også et forslag til, hvad du kunne lave i weekenden, der, eller i efterårsferien her, der kunne give bonus økonomisk, eller læg dig i håndjern. En af de to. Pas på, hvordan du udfører det, hvis du har tænkt dig at gå den samme gale vej, som historien om Thomas gjorde her hos verdens bedste morgen, der er klar til dig igen i morgen tidlig kl. 6.

Nogle sange, de er ikke et hit første gang, de bliver spillet i radioen. Nogle sange skal lige forbi et kæmpe program, eller en film, eller en serie, for at blive et kæmpe hit. Det er det et af eksemplerne på den. Den blev faktisk først et stort hit, efter de har spillet den live til den amerikanske udgave af sangkonkurrencen Idol. Og derefter så blev sangen om et par, der skal forsones efter et grimt skænderi, et gigantisk verdenhit, vi stadigvæk her mange år efter er glade for. Og et Sweet Escape, kunne de være til København? Ja, hvorfor ikke?

0: Orum ikke det, så den smukke føles godt, fik du her på Skala FM. Jeg glæder mig til at få dig til at have det rigtig godt igen i morgen samme tid og sted her på Skala FM. Ha' nu en fortsat god dag og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du også til Champions League i aften? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Olli fra Gims. Læg en besked.
9: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: K for nødplan. K for Kims.
11: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
0: hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
24: Du lytter til Skala FM.
25: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
26: Et par fra Fredericia er varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter samtidig at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse, men ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikrisen og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kynav fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter. Og så har en dansk statsborger mistet livet i et flystyrt i de schweiziske alper. Ulykken skete den 15. september, men først i dag har Havarikommissionen bekræftet dødsfaldet i en ny rapport. De 2 andre omkomne var britiske statsborgere, skriver BBC. Havarikommissionen kender endnu ikke kønnet eller alderen på danskerne, og det vides heller ikke, om vedkommende var pilot eller passager på det lille privatfly. Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også får en del plads på himlen. Temperaturen den lander et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
27: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller regnen falder.
28: Skru op for humøret.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
5: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Olli fra Gims, læg en besked.
6: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
7: K for nødplan. K for Gims.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen, Helle.
10: Hej.
9: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
10: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
9: Så crashet ledte til et kontor-crush?
10: Ja.
9: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Stark har vi de bedste materialer, det bedste værktøj og sparring på højt fagligt niveau. Vi satte i verden for at gøre håndværkernes arbejdsdag nemmere og byggeriet bedre. Derfor starter vi på arbejde lige så tidligt som håndværkerne. Ellers ville byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
0: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Danmark forlænger grænsekontrollen mod Tyskland med yderligere 6 måneder. Det oplyser Justitsministeriet, efter justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Europakommissionen om beslutningen. Kontrollen skulle ellers udløbe 11. november, men fortsætter nu frem til 11. maj næste år. Ifølge ministeren skyldes forlængelsen en alvorlig sikkerhedssituation med fortsat terror- og sabotagetrussel mod Danmark. Og så er et par fra Fredericia nu varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse. Men ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikrise og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kynav fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter. Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også har fået rigeligt med plads indtil videre, og temperaturerne de landet et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
24: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC Lavpris.
6: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler. Og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
11: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Glenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
14: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over ed, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: men fortsætter i samme stil.
1: Skala FM. Skru op for humøret. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Op til 43% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 dåser Harbo julebryg til kun 59,59. Og 30 styk yum-yum-nudler til kun 99,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
18: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
20: Danmark forlænger grænsekontrollen mod Tyskland med yderligere 6 måneder. Det oplyser Justitsministeriet efter justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Europakommissionen om beslutningen. Kontrollen skulle ellers udløbe 11. november, men fortsætter nu frem til 11. maj næste år. Ifølge ministeren skyldes forlængelsen en alvorlig sikkerhedssituation med fortsat terror og sabotagetrussel mod Danmark. Og så er et par fra Fredericia blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Og så køber flere danskere brændeovne og pejse. Ikke kun på grund af vinterkulden, men også af frygt for energikrise og krig. Det skriver TV2 Kosmopol, der har talt med Tobias Kühnau fra Københavns Pejsecenter. Han fortæller, at kunderne i stigende grad tænker på, hvordan de kan klare sig i 3 døgn uden strøm. Også brancheforeningen genkender tendensen, samtidig med, at EU-kommissær Dan Jørgensen har advaret om en alvorlig energisituation til vinter. Vi har gang i en tør dag, hvor solen den også har fået rigeligt med plads indtil videre, og temperaturerne de er landet et sted mellem 12 og 15 grader. Ved kysterne kan det blæse godt indtil ud på eftermiddagen, og i aften bliver det tørt og mest klart.
18: Vejret præsenteres af Borgen Varde. Lejeland, minigolf og sportsbar, uanset om solen skinner eller

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guf-knappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mærilkaffe til kun 49,98. Et parti Vasa sesamknækbrød til kun en femmer. Og 3x18 dåser Jolly Sodavand til kun 100 kroner. Det er billigt. Se flere gode tilbud på vores hjemmeside. ABC
7: lavpris. Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, frokost, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Vejen Tæpper.
8: Kom ind i butikken og se det store udvalg i Øster Allé.
9: Vejen Tæpper. Alt til gulvet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
12: Tag på efterårstur i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Velkommen, Isabella.
16: Tak.
15: Du havde en bil, der brød sammen.
16: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
15: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
16: Klart.
15: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
19: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: til Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Tag på efterårstur i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
8: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Ukraines præsident Vladimir Zelensky føler sig forrådt af Donald Trump. Det siger han i et interview med den britiske vært Piers Morgan ifølge det norske medie Dagbladet. Reaktionen kommer efter Trumps annoncering af en aftale med Vladimir Putin om våbenhvile på energiområdet. Zelensky mener, at USA som mægler skal være mere neutral og siger, at det går ondt, når Trump vælger en anden side end Ukraines. Og så sender en brand onsdag aften kraftig røg ud over Kolding Landevej ved Gudsø mellem Kolding og Fredericia. Sydøstjyllands politi advarer om, at røgen den driver mod øst og opfordrer folk i røgfanen til at lukke døre og vinduer og slukke for ventilationen. Kolding Landevej er samtidig spærret som følge af branden, og politiet beder trafikanter om at finde alternative ruter. Og så er et par fra Fredericia blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drugging og for at have voldtaget kvindens datter, da hun var mellem 15 og 17 år. Det skriver TV Syd, som onsdag var til stede ved retten i Kolding. Overgrebene skulle være sket rutinemæssigt, blandt andet ved udnyttelse af pigens mentale tilstand og alder. Den 33-årige mand erkender samleje, men siger, at det skete med samtykke og nægter at have givet hende stoffer. Den 36-årige mor nægter sig skyldig. Vi har taget hul på en stille og rolig onsdag aften, hvor det kommer til at blive både tørt og klart. I nat bliver det dog en anelse mere skyet. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 12 grader.
1: Vejret præsenteres af GF Forsikring til både privat og erhverv. GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet og på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9 her på Skala. Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. Det er en podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
4: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
5: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Mød Arne fra SJ Teknik Have og Parkmaskiner.
7: Når man har fået en robot, og man kommer hjem i sin indkørsel første aften, og kigger over på græsbænden, så siger man, nå ja, græsset er jo slut. Og så kører man på arbejde, så kommer man hjem, og så kigger man, så smiler man bare igen, så siger jamen det er det jo stadigvæk.
6: SJ Teknik Have og Parkmaskiner i Vejen. Ekspert i robotklippere.
7: Det er mig, der er Arne. Det er mig med robotklipperen.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
9: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Olli fra Gims, læg en besked.
17: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
18: Kog for nødplan. Kog for Kims.
8: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: I Varde finder du både BJ Autolakering, BJ Industrilakering, BJ Bilplejecenter og BJ Julecenter. Så uanset hvad din bil kræver, står værkstederne klar. Besøg Tømmervej i Varde eller ring 75 21 20 58.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
20: Jens Auto.
21: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
20: Hvad? Kina?
21: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
20: Okay.
21: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
20: Men
21: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
20: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
21: What?
20: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: præsenteres af Vi taler om EFB. En podcast om EFB med analyser, nyheder og eksklusive indblik.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: I Stark er vi altid lige nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
8: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, Verdens Bedste Morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens Bedste Morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned! I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
6: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
7: Hvad gør du nu?
8: Hvad gør du, når bilen skal lakeres, eller du har brug for en autolakerer, der også klarer industrilakering? Du gør som alle andre, der vil have kvalitet. Kontakt
9: BJ Autolakering.
8: Sving forbi Tømmervej i Varde og få et godt tilbud.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
12: Der er gevinst.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Olli fra Gims. Læg en besked.
21: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: Kå for nødplan. K for Kims.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Tak for kåringen som Danmarks stærkeste dagligvarebrand. For 20% rabat på frisk frugt og grønt tirsdag til torsdag. Velkommen i Meny.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
11: Spar op til 52% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99 eller til og med den 20. oktober. Vi ses hos Kalle.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Skru op for humøret.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguf til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Fødselsdag? Nej, fødselsmåned. I Skærbæk Møbler i hele oktober. En hel måned med fødselsdagstilbud på senge og møbler, og vi holder åben alle ugens dage. Køb møbler til fødselsmåned i hele oktober hos Skærbæk Møbler.
6: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Barney og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Stue, køkken, soveværelse, barneværelse, badeværelse, bryggers, hobbyrum, kælderrum, garage, udhus, baghus og hønsehus. Få kvalitetsgulve og tæpper til alle rum hos Max og Claus Tæpper og Gulve Esbjerg.
8: Kom ind og se det store udvalg i butikken i Helgolandsgade.
9: Max og Claus Tæpper og Gulve.
10: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Og Formør. Det her er Skala.
1: Skala FM.
0: Der er flere Skala Hits lige om lidt. Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.